0: Čak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej, pa.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čao. Kako smo? Jesmo dobro? Šta ima?
2: Dobro smo, evo, upravo sam otvorila WhatsApp, odmah vidjela Tonija koji je napisao jutro Dora i Marko.
1: Aha.
2: I,
1: to je sve što je napisao?
2: Da.
1: Okej.
2: Okay. Pa lijepo. E,
1: dobro jutro, Toni, onda. Mislio sam da će uletit sad već s nekom porukom, s nekim problemom ili s nečim. Okay.
2: I evo, Boris se javio još u 5 i napisao, dobro jutro, najbolja ekipa, kad će 6 da vas opet čujem? Opet noćno, mogu li, može li Scorpions, nisam i dugo čuo, Wind of Change, Kiss, Boris i Zadra.
1: Ovo je Wind of Change, pušao uskoro. Budemo ga ubacili, možda. Bok svima, ovako, petak nam je došao danas, što znači naše standardne petak stvari će biti u nekom trenutku u eteru. Kviz bi nam trebao ići oko 7:40. Mm-hmm. Postoji neka ideja da nam Paola danas radi kviz. Znam da smo, da smo to rekli u petak, ne znam je li računa na to da ćemo zaboraviti.
2: Ne, mislim da ne, mislim da ne računa.
1: Ok, u svakom slučaju ako i računa, krivo računa. Zapamtili smo to sve. Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio za sve one koji si ne znaju kako provesti ovaj vikend ili generalno dane koji su pred nama, to nam je prilika za preporučiti razno razne knjige, stripove, recepte, filmove, serije, aktivnosti, što već je. Podsjetnik na možda i najbitniju stvar, da je ovo zadnji dan, ljudi, zadnji dan kad dijelimo lovu putem Aircasha.
2: Samo 100 eura imamo... Teško mi to pada.
1: E, i nemoj to još, odnosno ne.
2: Ne,
1: ljudi
2: ne.
1: Mogu još već početi tražiti što se mene tiče, ali ti nemoj još početi
2: ne, davati. Ne, bolje da ne traže jer ja onda padam pod utjecaj. I šalim se, nije do toga, nego mi je lakše pratiti što se zbiva, to jest uplaćivati odmah nakon što poruka stigne.
1: Uh-huh.
2: A s obzirom na to da imamo još samo 100 eura i s obzirom na to da ja opet ću teško odabrat, to jest neću moći birat, moj prijedlog je da novce dobiju oni koji se jave prvi, odnosno da idemo tim redoslijedom.
1: Okay.
2: To je najviše fair. Kako se javljaju, tako ja oplaćujem dok ne ponestane. Ali onda ajmo se dogovoriti da imamo taj jedan poziv i kad pozovemo ljude, onda krenu slat.
1: Okay.
2: I onda se to vrijedi i ja krenem uplaćivati i riješim.
1: Ok, ali nema mi sad ti, znam ja kakva si ti, ti ne znaš reći ne. I ako neko sad uplati i kaže, joj Dorice, ja neću moći biti ovdje oko 7 sati.
2: Ne.
1: Okay?
2: Danas to ne prolazi.
1: Pogledaj me u oči, nema gledati ispred sebe.
2: Stvarno, ozbiljno.
1: Ok, dobro, dakle, tek kad vam damo znak za prijave, onda prijave službeno kreću i na 0996167002. Prije toga, barem sat vremena još, dakle, tek oko 7, nemojte prije 7 ništa slati. Ali uskoro ćete moći slati svoje prijedloge za glazbene želje i za prijedloge, to ćemo ubaciti u eter već negdje oko 6:40, kao što i svakog dana radimo. Sad, prva stvar za započet ovaj petak, mislim da je idealna. Himna petka. Možemo TBF, naravno, i Alice Good. Iza toga, Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. A smo onda opet zajedno iza toga. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Doploj smo mi, Suzi, i do petka.
2: Da, pred vikend nam je vrijeme svanulo, odnosno sviće. Evo, kako
1: dobro jutro,
2: osjećaš?
1: Naše,
2: dobro jutro, Željko.
1: Slušateljima, pa eto, drago mi je da je petak, ali ok.
2: Da. Zato što nam Željko ima radni vikend, tako da imate suosjećanja za njega.
1: Da, da.
2: Da, treba odraditi i vikend, ali dobro. Dobro jutro vam želim u 6 sati 9 minuta, to je naš Danijel Mandić i Denis Ostrogonac.
1: Suzana, smo... Željko.
2: Je, zajedno smo do 12 sati.
1: Jutro.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Sada ćemo malo o vremenu. Ja sam sad gledala nebo, ima zvjezdica, ima mjesec je, a tamo gdje će nam sada izaći sunce, što bi se reklo na istoku, ima onako ružičasto plavo se nazire. Prekrasno.
2: Toliko pozorno si pratila.
1: Pa pogledala sam gore u nebo i vidjela i galebi lete i baš lijepo je ovaj. Baš je lijepo.
2: Pa i lijepi danas. Očekuje pretežno sunčano uz malu tek ponegdje umjerenu na oblaku. Temperature opet prekrasne od 25 do 28 najviše dnevne.
1: Da, temperatura mora se teži u neki 22-23. Sad recimo se može ići ranije na more ko može kad je malo jače sunce pa se okupati. I to je zaista, ja mislim da ljudi koji idu da uživaju sad u ovim danima. Kad sam već spomenula izlazak sunca, da vidimo kada nam točno izlazi. Evo u 6.56 zalazak je u 18.41. Krajem ovog mjeseca nas čeka ona zadnja nedjelja promjena vremena. Malo ćemo više spavati
2: da.
1: Taj dan, ali će nam i prije padati mrak.
2: Koliko je sada? 16.
1: Stupnjeva u Zadru. Da.
2: Pa lijepo.
1: Ugodnih 16. Istina.

0: Malo ćemo stanje na prometnicama, uvijek zaželimo svima vama, dragi vozači, svi smo mi vozači,
1: da.
0: Sreću. Sinoć je bila jedna prometna nesreća, nažalost,
1: da,
0: jedna mlada
1: smrtno
0: osoba.
1: Stradala jedna osoba, po, kako evo nesvrljeno saznajemo, djevojka iz Škabrnje i to kod izlaza Sveti Martin.
0: Da, negdje sinoć oko 7.5.
1: Da, a što se tiče uvjeta na prometnicama, jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupile vozila. Samo na Jadranskoj magistrali, suzi da bacimo pogledajte gdje bi to bilo. Malo je ovo sada od kad je Hrvatski autoklub ove svoje stranice malo...
0: Dok ti nađeš, ja ću samo napomenuti.
1: Zbog vjetra na dionici Novi Vinodolski Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Da, ovdje kod nas sve u redu što se tiče vjetra za sada.
0: Da, i još do danas vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine između Čvorova, Gospić i Gornja Ploča u smjeru juga, te između Čvorova, Gornja Ploča i Sveti Rok u smjeru juga na 209. kilometru. U svakom slučaju to je do danas, tako da, a do 8. listopada na dionici Otočac Perušić između 139. i 145. kilometra, uključujući tunel Brezik, vozi se dvosmjerno jednim kolnikom.
1: I ova dionica ceste Sveti Rok i Jasenice, koliko vidim zbog oštećenja kolnika, cesta je do daljnjeg zatvorena za sav promet.

0: Slušaj Zadar.
1: Evo, ja se nadam da vi nas slušate. 6.23. Zadarska Elektra ima nekoliko najava. U Pristegu pretio Bukarice od 8 do 14. Baš lijep naziv Bukarice. Od
2: 8 Bukarica, do... sama je išao u školu.
1: A je li?
2: Bukarica,
1: a, to je znači prezime kao. Ja mena se sviđa Bukaru. Privlak, ali mislim lijep je naziv. Onda u Privlaci Bartola Kašića ulica, povremeni pregid od 8 do 10, Svetog Donata imaju ulicu, prekrasno,
2: da.
1: Od 10 do 11.
2: Pa idemo i... kod Daniela, cijelo mjesto Ceranje Gornje od 8 do 14 sati, pa opet povratak
1: kod
2: u
1: Heki.
2: Privlaku, put Brtalića, povremeni prekidi od 11 do 12, u Privlaci Sabunike ulica broj 5 od 12 do 14 i Ižmali predio Makovac od 7 do 15 sati.
1: A Zadarski vodovod najavljuje tvrtka Štrabak danas od 8 do 10 imaju najavljene građevinske radove, pa u Zadru Fausta Vrančića bez vode i to ne cijela, kućni brojevi 32, 34, 36 od 8 do 10 i Matije Gupca
2: kućni brojevi od 60, 62, 64, 66, 68 i 70.

0: Evo nas, idemo dalje, još nam je mrak, lijepo je vrijeme, to smo već ustvrdili.
1: Da.
0: Željko, ja, Daniel i Denis, zajedno ćemo realizirati ovaj jutarnji program u kojem nas očekuje i grintalica od 8.30, jel tako, mali oglas od
1: 9.15. Grintalica spremna je?
0: Je, imam neke odgovore, neke nemam, ali da. Ono, uvijek to bude popunjeno, a onda vjerujem da će biti dosta pitanja.
1: Da, to je u 8.30.
0: Tako je. Onda, dobro, mali oglasi, to je standardno. Vesna Matešić javit će nam se sa tržnice i ribarnice. Vidjet ćemo kako je stanje početkom listopada. Koja riba je u džiru, je li ima friške ribe i što od povrća i voća možemo kupiti.
1: Uh-huh.
0: Onda ćemo u tom satu isto tako najaviti ovu obljetnicu, tako obilježavanje. Ove godine se svečano obilježava blagdan Svetog Frane.
1: Da, bio sam jučer baš na konferenciji, bilo jako zanimljivo. Fra Stipe Nosić i fra Bojan Rizvan, baš je uvijek zanimljivo otići do crkve Svetog Frane. Baš da nekako izađeš zadovoljan.
0: Da, vidiš, što je duhovno mjesto, a drugo što je to područje.
1: I stvarno, baš ćemo malo kasnije poslušati što nam je rekao fra Bojan Rizvan, koji je najavio baš sve ove dane koji su već počeli obilježavanje 800. Svetkovine Svetog Frana.
0: Sad ćemo te samo slati na te događaje, da se duhovno uzdižeš, a spor ću ja preuzeti.
1: To sam odala i tebe, najmanje.
0: Ja sam jako sretna zbog tebe, baš sam sretna.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi,
1: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Da, ponovit ćemo naše telefone, recimo 314-315 je broj za male oglase za grintalicu, imamo govorni automat 0800-00-43, ostavite nekakav komentar, poruku ili recimo WhatsApp Radio Zadra, ti ga kape voliš i ti sam šalješ nam poruke. Koji nam je broj, znaš ga na pamet?
3: A WhatsApp naš, čekaj, pa i ne znam ga baš na broj. A i slabije nekad to vidim. Šalim se, 0916347959. Tu smo, eto, pa možda.
2: A što je s košarkom? Dogovoriš se ovo sa sucima i to?
3: Dogovoriš se. Zadar.
2: Da li je, da, slušaj.
3: Zadar u ponedjeljak ovdje će igrati protiv Ilirije. A danas je to drugo kolo Premier lige. Zadar gostuje u Kostreni kod povratnika u Premier ligu ekipe Škrljeva. Utakmica počinje u 19.30. Eto, nadamo se.
2: Škrljevo, to je kvart, četvrtu u Rijeci, jel tako?
3: Da.
2: Baš je lipo reći Škrljevo.
3: Koji Mostar oko Zemunika, tako da...
2: Prvi put, znaš ko se s time hvalio kad je prvi naš Gordan Kutović, naša legenda, onda je on rekao, znate li vi gdje je Mostar, onda mi svi kao, pa tamo negdje u Bosni, vamo, okay. Pa to je kao dio Zemunika i tako. Uglavnom, on je bio ponosan što nam je to mogao reći.
3: Dama i danas si nešto naučila, vidiš od našeg Gordana, da?
2: Da. Radio Zadar.

Gledamo tko je današnji svetac. Danas su sveti anđeli čuvari. Posebno je taj blagdan drag svim onima koji su se s radošću sjećali onih dana u djetinjstvu ili uspavanki koje su njihove mame i bake, očevi, djedovi kazivali prije sna, a sve je završavalo molitvom anđele čuvaru. Anđel čuvar može nam biti vjeran životni prijatelj, a to dokazuju primjeri brojni iz života svetaca i pobožnih kršćana. Inače, svaka, baš svaka duša ima svog anđela čuvara. Ova svetkovina slavi se već od 16. stoljeća. Papa Pavao V. uvrstio je u službeni kalendar 1608. a Papa Leon XIII. Proglasio 1883. blagdanom od naročitog značaja. Oni su i čuvari zaštitnici mnogih naselja, škola, župa, recimo Los Angeles u Hrvatskoj Savski gaj, u Novom Zagrebu, onda Bundek, Lun na Pagu. A mi ćemo za kraj čestitati imendan svim anđelkama, anđelama, anđama i anđelkima.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: Ranije smo se dotaknuli Svetog Frane, a naime u samostanu Svetog Frane održana je konferencija za novinare uoči središnje proslave svetkovine Svetog Frane, koja se ove godine održava u znaku 800. obljetnice smrti Svetog Frane Asiškog. Program su predstavili Guardian Fra Stipe Nosić i Bojan Rizvan. Najavljen je niz događanja, a sinoć u 20 sati Fra Stipe Nosić održava i predavanje Sveti Frane i Zadar. Središnja proslava svetkovine Svetog Frane održat će se uz prigodni liturgijski program i okupljanje vjernika. Fra Bojan Rizvan, župnik župe Presvetog Srca Isusova u Zadru.
2: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Ta priprema je satkana od devetnice, već smo prošli veći dio te devetnice, a sada slijedi nam trodnevnica kao evo sam vrhunac priprave za slavlje svetkovine Svetoga Frane. Tu je u prvom redu osobito valja istaknuti u subotu na večer, gdje će najprije u 18 sati u našoj crkvi Svetoga Frane biti susret crkvenih zajednica i pokreta naše nadbiskupije. Susret crkvenih zajednica i pokreta u 18 sati, zatim 18 Franju, 19 sati je slavlje svete mise koju predvodi otac Jeronim Adam Marin sa našeg Čokovca i nakon svete mise uslijediće obred preminuća svetoga Franje. Sam dan evo proslave svetkovine svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, prva je u 8:30, druga u 10 sati, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova, evo, koja je obilježena, kako rekoh, Franjinim franjevačkim svjedočenjem i Franjinim življenjem karizme po braći koja tamo djeluju, krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić. Pa evo, zato nam je poticaj sve pozvati da nam se pridruže tom slavlju, da javno iskažemo i našu vjeru i našu poslušnost crkvi, ali ponajprije i našu želju da nasljedujemo nauk i stope gospodina našega Isusa Krista, baš onako kao što je to radio i sveti Franje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni ustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 kilometra. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i zaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u 3 konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan

0: Ivana Marić. Mrežu od 7.30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
4: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su u nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
5: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
5: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
8: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i
7: uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
5: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
8: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
9: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
8: Energičnost i teatralnost skladbi Joaquina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapjevati, a u drugoj će recitirati recept.
10: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
8: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
11: I'm very lucky.
12: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
11: Which is wonderful.
8: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl koji od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
13: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
14: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
15: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
14: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. očekivano šarolika.
15: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
14: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
15: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
14: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
15: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine saražnja.
14: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
16: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
17: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
18: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo sve od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
17: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
19: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi jednima i drugima.
17: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
16: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
20: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek.
16: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
21: Oglasi.
22: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Benija imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podnove lebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
21: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Oglasi.
30: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
31: Evo nas natrag opet, cijenjeni slušatelji.
32: Kao da
31: i
32: smo
31: dalje.
32: Negdje i bili daleko.
31: Pa malo smo se samo odmaknuli, dali smo i ljudima da dišu malo bez nas, što? Sad smo tu.
32: Da, disali su uz jutarnju kroniku, super se informirali.
31: Da.
32: Sad ćemo malo, rekao bi moj kolega Željko, u laganom ritmu.
31: U laganom ritmu, petak, 2. listopada, uz vas i dalje.
32: Daniel Mandić, Denis Ostrogonac, Željko Kapelari,
31: Primadona Suzana Dragić.
32: Da.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Da, o vremenu ćemo sad malo popričati. Sad nam je svanulo u međuvremenu, dakle prije nekih pola sata nam je izišlo sunašce naše lijepo.
2: Jele.
1: Da, i onda će
2: nam... I grijaće nas tijekom cijelog dana. I
1: do koliko?
2: To čak do ugodnih 28.
1: Onda ćeš iskinuti onda tu jaketu kad bude 26.
2: Opa!
1: Eto, zimogroza nam je kafe.
2: Da. Pa jesam.
1: Dobro, neka. Aj. Ma ima njih dosta u dugi rukavima. Temperature zraka, Zadar 17, Šibenik 16, Velirad 19, Božava 14, Zadarska zračna luka 9, Knin 8, Gospić 3 stupnja. Tamo je jesen u lici.
2: Jesen u lici, da.
1: Hoćeš ići?
2: Pa probat ću, ali teško.
1: Dani krumpira su bili, eto, da. Unatoč svemu
2: naša
1: su prodali su krumpire, tako da vjerujem da će biti oni koji će ići. Mislim, to prije nije bilo
2: uvijek
1: ni upitno.
2: Uvijek lijepo otići u Gospić,
1: pogotovo sad u ovo jesensko razdoblje.
2: Je.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: Sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Uvijek se isplati grintati uz našu Suzanu Dražić, grintalica i ovog petka od 8.30 s vama.
7: Tako je.
6: Suzi, a tu si? Ja sam
7: tu
6: pripremaš
7: sam, tu
6: emisiju.
7: Sam, ovaj, da, pa dobro, priprema se mi, da, pripremljena je.
6: U tijeku su završne.
7: Upravo tako, a onda onaj drugi dio pripremaju slušatelji jer će zvati pa ćemo onda ovaj ugodno popričati.
6: A što pripremaju djelatnici Zadarske Elektre, izlaze na teren danas. Dobro. Pristeg, predio Bukarice od 8 do 14 sati bez struje. Privlaka, dosta radova danas, ulica Bartola Kašića od 8 do 10, Svetog Donata od 10 do 11, put Brtalića od 11 do podne, te Sabunike, ulica broj 5, od 12 do 14 sati.
7: I to su sve riječi o povremenim prekidima,
6: da.
7: Znači malo ima,
6: svijetli,
7: malo nema.
6: Malo ne svijetli.
7: Da, ne znam kako je to za uređaje, ove tehniku, baš
6: to
7: dobro.
6: To ih puno zanima, da.
7: Ceranje Gordje, cijelo mjesto bez struje od 8 do 14 i na Malom Ižu predio Makovac, povremeni prekidi od 7 do 15.
6: Što se tiče vodovoda, danas od 8 do 10 sati zbog radova privremeno će biti obustavljena u Zadru u sljedećim ulicama: Dostava vode, Fausta Vrančića, kućni brojevi 32, 34, 36. I Matije Gubca, kućni brojevi 60, 62, 64, 66, 68 i 70.
7: Krasno.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Evo, baš gledamo Željko i ja za vikend, ima tako puno događanja iz Lige protiv raka su nam jutros poslali podsjetnik, odnosno najavu, sutra će biti lijepo na Narodnom trgu, standardno dan je ružičaste vrpce, posvećen svima onima koji se bore protiv ove bolesti, dakle bolesti karcinoma dojke. Listopad je mjesec od posebne važnosti, znamo dobro, prevencija važna, a kod ove dijagnoze vrlo bitno rano otkrivanje, jer je zaista izlječivost vrlo visoka.
1: I, i tim povodom, eto, na Narodnom trgu sutra od 11 do 12.30 građane će informirati o važnosti prevencije i redovitih pregleda u borbi protiv raka dojke.
0: Tako je, u gradskoj loži je i ova izložba Zvonimira Mihanovića otvorena, ova ulja na platnu, i on je darovao svoje grafike pa se mogu kupiti, na taj način se prikuplja, Liga prikuplja sredstva za ovaj bunker, za drugi linearni akcelerator koji je bolnica ima u planu nabaviti, ali onda dođemo na trg, ja?
1: Da,
0: onda ili malo preko pijace pa prema trgu, ili od trga prema pijaci, a tamo...
1: Kreće opet sa zadarske tržnice Pijat na pijaci, gastro manifestacija počinje opet sutra, održavat će se svake subote do kraja studenog od 10 do 16 sati. Biće lijepo sutra.
0: Pa biće lijepo, ovo ljeto su oni to prebacili na uvečernje sate, to je drugačije se zvalo, ali sad to nebitno. Ko ujutro mogao na pijaci biti ponome zvizdano. Da, sad će, bit će sutra lijepo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ajme, ovako je bila reakcija moje kolegice Suzane kada je saznala da je na drugoj strani linije Alan Pajnić. Dobro jutro, Alane.
2: Dobro jutro, evo tako i ja. Evo ga.
1: Odlično.
2: Rijetko se pojavljuje, ali kad je tu u eteru.
1: To je bilo to od mene, Suzi, preuzmi kormilo.
2: Rijetko ga čujemo, ali
3: da, tu
2: dosta jedan put mjesečno.
3: A dobro jutro vam želimo.
2: Hvala lijepa, evo dobro jutro. Evo sunce nam se tu malo ukazuje ovdje.
3: Prekrasno.
2: Kroz staklo, da, u staklenu prekrasnu zgradu u Hakovu.
3: A dobro, to vam je, ljeti vam je to
2: predivno,
3: ovako
2: predivno,
3: jel da, kad ljeti, upre sunce.
2: Da, još onda, kad kolegica zgasi klimu, divo, to baš.
3: A znači to je super. Kod vas, nekome smeta, nekome oće prozor otvoren, drugi neće, a sve mi je jasno. Propuh.
2: Hrvatski ovaj sindrom, propuh.
3: Da. Onda suosjećam se s Alenom, da. A kad je to sve u staklu, onda bez sunčanih naočala ne možete ništa ni raditi.
2: Ma kakvi, ništa, ja, samo sunčane naočale i to je to.
3: Dobro, jutro sam još ne trebaju. Kako nam je stanje na prometnicama?
2: Pa i nije tako loše, s obzirom evo da je petak, još zadnji radni dan ovoga radnog tjedna, evo vikend je pred nama. Za sada je relativno u redu što se tiče vremenskih prilika, nešto malo bura stvara probleme, doduše sad od Karlobaga do Senja je sve u redu, bila je tamo zabrana za prvu skupinu vozila, ostala je još od Senja do Novog Vinodolskog, ali i to bi prema nekim prognozama uskoro trebalo biti otvoreno. Autocesta jedan Paški most, ostale autoceste otvorene su za sve skupine vozila. Nešto malo magle još uvijek u Lici za sve one koji možda misle putovati put unutrašnjosti. Prošloga vikenda bilo je dosta prometa, gužvi zastaje upravo kroz Liku na autocesti A1. Tamo je na tri dionice, na dvije se vozi dvosmjerno u tunelu Sveti, to jest Mala Kapela te kod Otočca. Ovdje kod čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, pa za sve one koji možda misle sada za vikend ići put unutrašnjosti, evo budite oprezni jer tamo se mogu stvoriti gužve i kolone. Što se tiče samoga zadarskog područja, već standardno za ovo doba dana povećana gustoća prometa na ovim važnijim cestama u gradu Zadru. Ostatak Republike Hrvatske, lijepe naše, za sada je manje više sve u redu. Granični prijelazi također za sada u putničkom prometu nema nekakvih većih poteškoća, u prometu teretnih vozila već one standardne gužve na pojedinim graničnim prijelazima unutrašnjosti. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, jučer smo imali dosta prometnih nesreća, evo nažalost na našim cestama, kako to danas ne bi bio slučaj, još jedan put ponavljamo iz Haka, budite oprezni, vozite koncentrirano i oprezno, pazite na sebe i naravno na ostale sudionike u prometu.
1: Lijepo je to sve Alanama priopćio.
3: Da, jedna od tih nesreća je bila i na našem području sinoć, pa evo, dragi vozači, što opreznije.
2: Je, slažem se s vama.
3: Hvala puno i ipak ćemo završiti jednom veselom tonu, je li tako?
2: Moramo, samo veselo, druge nam nema.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. U Zadru se danas održava Međunarodna konferencija obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske organiziraju agencija Alan i Hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije. Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati i o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministara obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene industrije iz Hrvatske i ostatka Europe.
1: Vijesti.
0: Rekordan broj izlagača okupit će se danas u Gospiću na 28. izdanju manifestacije Jesen u Lici. Na dvije lokacije, Trgu Stjepana Radića i susjednoj ulici, bit će postavljeno 286 izložbenih mjesta na kojima će se predstaviti 279 izlagača iz Hrvatske inozemstva. U Smiljanskoj ulici posjetitelj očekuje izložba zaštićenih pasmina domaćih životinja, dok je u 12.30 na rasporedu panel rasprava o sigurnosti hrane i mogućem utjecaju situacije s otpadom u Gospiću na lokalne proizvode. Manifestacija traje do nedjelje, a o ponudi govori Ana Rukavina Stilinović iz Ličko-senjske županije.
2: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara. Onda tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate. Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Osim izlagača iz svih dijelova Republike Hrvatske, najavljujemo izlagače iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine te Slovačke.
0: Još jedna najava, u Solaninin danas održava 17. tradicionalno promatranje ptica. Riječ je o programu koji svake godine okuplja ljubitelje prirode i one koji žele nešto više doznati o pticama Ninske lagune. Program počinje u 10 sati, a sudionici će uz stručno vodstvo promatrati i upoznavati ptice na terenu. Ulaz je slobodan.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra danas u Kostreni u drugom kolu Premier lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo svladao Samobor. Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30. Trener Zadra Stipe Modrić.
4: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa dva boda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru u 8 sati temperatura zraka je oko 16 stupnjeva, u Gospiću tek 3 stupnja. Danas se pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu nablaku, puhaće bura slaba do umjerena podno velebita mjestimice jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Filipe, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Prve vijesti su odrađene, a vrlo skoro slijedi i vremensko izvješće za današnji dan.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje. Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: Razrimala se Suzana, eto, kreni Suzana.
4: Pa evo, Doris Dragović se u ovoj pjesmi otpjevala Ide petak, posvađala se sa Dragim, aha, ali mi se nećemo za našim Duškom Kraljevom posvađati, jer nam on treba. Da, da, nije, ali vi ste nama dragi, nema razloga za svađu. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro, mama, dobro jutro. Sada nećemo se mi svađati, ali mislim da je... Evo, što se tiče vremena, zadovoljni ćete biti svi, pa onda prema tome neće niko ljuti na mene. Vrijeme se stvarno ustalilo, užitak je biti na otvoreno, makar samo sjedili ili upijelovi sunčevu toplinu, onda je nam jedan mali lahor će nam doći, pa će nam još malo raslajiti ako nam bude vruće, ali ona je zaista ova vedrina, ovo sunce, ova toplina nas raduje. Ipak smo mi u jeseni i vrijeme nekako trebalo bi biti drugačije, bar tako mu po tim kalendarima pripada. Ali evo, to je, ovako je dosta ugodno sa ovim temperaturama relativno visokim, 25-26 ovim najvišim dnevnima, ovim noćim puno malo nižim, tako da je to ugodno i za spavanje. Na nekim dijelovima ovdje čak i naše županije temperature su čak i ispod 5-6 stupnjeva Celzija, baš sam sada malo prije čuo, ali kažem, one brzo dođu do njih, pređu brojku 20. Ko to sve daje? Zašto je to tako? Pa to je ova anticiklona i ovaj njen greben, ta anticiklona koja je pokrila cijelu Europu i ne dozvoljava, blokira ovaj, ovim ciklonama sa jugozapada i juga da dođu do naših krajeva, a ona podržava ovako stabilno vrijeme, ne samo što je podržava i danima, nego će podržavati još danima, tako da nema neke značajnije promjene vremena i uzeti će se pojaviti ovi oblaci na nebu što se jutro pojavili. Nešto i malo cirusa, to znači da ima i vlage u zraku, znači da je bilo i rose, možda na nekim dijelovima u unutrašnjosti, u nekoj dolini, možda je malo čak i mraz, ali vjerojatnosti nisu neke velike. Evo, to je vrijeme rane jeseni koje zna se staviti svojim ugodom. To je dobro za boravak na otvorenom, za djelatnike koji rade na otvorenom, za ribare, za polja djelatnika. Priroda se također, joj je drago, budi se, pa možemo čak vidjeti neke cvjetove i neke plodove koji ne pripadaju ovoj ranoj jeseni. Ali kad što dođe do ovoga, bilo je toga i prije, bit će i toga i dalje. Priroda je malo izbunjena. Sve su to te posljedice tog takozvanog babljeg ljeta kojemu se mi radujemo. Temperatura mora je i dalje relativno ugodna, nije visoka, ona je 22-23 stupnja Celsijusovi, ali za kupanje, za one i manje hrabre je tu, mogu se uživati, ribari će sigurno uživati, će biti na moru, nema nekog značenja i vjetra, nema nekih pojava. Tako će biti i sutra, tako će biti i prekosutra, cijeli ovaj vikend, a ne samo to, nego to i početak narednog tjedna, nema značajne promjene vremena. Vjetrovi će se početi mijenjati tamo negdje utorak, srijedu, kad će se ovog sjevernog kvadranta iz zapadnog i jugozapadnog polako početi dolaziti vjetrovi sa južnog kvadranta, što će najaviti promjenu vremena, ali to tek potkraj tjedna, tako da ćemo imati najvjerojatnije tamo subotu, nedjelju malo drugačije vrijeme, možda će nam trebati kišobrani, to ćemo vidjeti. Temperatura će malo pasti, a i kraći je dan, pa sve to ima taj astronomski utjecaj na tu temperaturu, jer je manje tog sunčevog zračenja, ali kažem, neće nas to spriječiti, mnogobrojne ljude da ovaj vikend budu na otvorenu i da uživaju ovako lijepom rano jesenskom vremenu.
3: Lijepo ste vi to nama se priopćili.
4: Da, gospodine Kralje, hvala vam puno. Jel se još kupate?
5: Je, ali sad u bazenu.
4: A, sad ste na bazen prešli. Dobro, držite vi.
5: Da, jako je temperatura, mora, kažem, još.
4: Da, ali dobro, za mnoge ipak još već friško, tako da evo, dobro je i u bazenu sad, do iduće godine, ali tako?
5: Pa, kažem, ove najave zime, proljeća, to ćemo i što će biti, elinjinja i svega ovoga, a i vjerojatnost da će i ova zima biti relativno toplija od prosjeka su vrlo, vrlo velike, jer je to trend koji već traje.
4: Eto, baš smo u trendu, moderni smo. Hvala vam puno.
5: Molim, molim.
4: Srdačan pozdrav.
5: Slušanjem. Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Piši i komentiraj Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Grintalica. Ovo je emisija koga nešto svrdi, češe, kako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
4: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
4: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
5: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
6: Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
7: Svi grintaju, pa ću ja.
4: Grintajte, isplati se.
8: Dobro jutro još jednom, Grintalica je krenula, nećemo gubiti vrijeme, idemo odmah s pitanjima iz ranijih emisija, odnosno ranije dvije emisije, do sad smo ih odradili u ovoj jesenskoj shemi dvije, Galovac, Uspornici.
9: A ja ću zvati uopće za općinu Galovac, od Usporivata nema ništa. Svi ovi iz ovih sela okolji imaju te neke usporivate, pa imaju kamere, pa ne idu, onda idu svi priko Galovca. Zato što je to pusto, tu nema nigdje ništa. Tu vam šleper iđe 90 km. Strašno vidi kad tako teško vozilo prođe na kraj kuće, sve vam se zidovi tresu.
8: Dakle, uspornike bi trebalo staviti, s time se slaže, to ističe naš slušatelj, ali s time se slažu i u općini. Odakle nam je odgovorila gospođa Dina Čakarun Barić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela u općini. Kaže, općina Galovac aktivno radi na rješavanju izazova na području općine što se tiče same vožnje na županijskoj cesti. Napominjemo kako općina Galovac sama ne može riješiti navedeni izazov bez suglasnosti županijske uprave za ceste, MUP-a i Zadarske županije. Dobro, to će oni riješiti zajedno. Nada se kako će navedeni projekt početkom iduće godine biti realiziran, bilo da je riječ o uspornicima ili o kamerama za mjerenje brzine. Dakle, početkom iduće godine očekujemo uspornike ili kamere, možda jedno i drugo, na cesti koja prolazi kroz Galovac, i ona se također složila da zaista kamioni i taj promet je intenzivan, prebrzo se vozi. Eto, nadam se to što prije riješiti.
3: Pa vas molim u vaš pomoć.
2: Grinta se na telefon 314-315.
1: Ovo je koga što se probije.
4: Grintalica.
8: Poziv iz Pristega nam je stigao, evo o čemu se radi.
10: Evo, jedno pitanje za komunalac Biograda, Benkova. Pa radi se o tome da uopće ne očitavaju, ne očitavaju stanje na broju. Ja i pred sebe imam račun gdje mi je očitanje 1, a moja stvarna potrošnja je 40 kubika za prošli mjesec.
8: Dakle, ovako, očitanje brojila, kaže u Pristegu, naš slušatelj nema, odnosno iz tvrtke Komunalac Biograd nisu očitavali. Evo da vidimo što kažu u tvrtki. Odakle nam je odgovorio voditelj odjela naplate i reklamacije, gospodin Petar Mikulić. Kaže da ovo društvo kao isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području 31 u koje spada i naselje Pristeg očitava vodomjere svakog mjeseca i na temelju tih očitanja izdaje mjesečni račun za vodne usluge. U računu su obračunati fiksni, varijabilni dio cijene. Ako nema potrošnje ili se vodomjer ne očita, onda se izdaje račun samo za fiksni dio. 3,91 €. Napominjemo, kaže, da se u praksi često događa da su vodomjerna okna i vodomjerni nedostupni. Recimo, dvorište je zaključano, tamo je oštar pas, auto je na vodomjernom oknu i slično. To su situacije kada se izdaje račun, ali samo za fiksni dio cijene jer nisu mogli očitati brojilo. Kaže gospodin Mikulić da bi voljeli znati o kojem konkretnom korisniku vodnih usluga se radi, tako da mogu provjeriti razloge zašto mu vodomjer nije očitan. E sad, naš slušatelj može nazvati nas, ostaviti mi svoje podatke pa ću ja javiti tamo, a možete to javiti i preko na njihovoj mrežnoj stranici, imate link, odnosno možete pristupiti i očitati svoje stanje, imate također i njihovu mail adresu info@komunalac.com ili onaj klasični način na broj telefona 023, ako zovete s mobitela, 383-510, 383-510, a možete nazvati u emisiju pa mi ostaviti broj mobitela pa ću ja onda gospodina Mikulića zvati i dati mu vaš broj.
3: Ono što sam ja grintala i to se sve lipo ostvarilo.
6: Grinta se na telefon 314-315.
8: Samo jedna napomena prije nego što krenemo sa idućim pitanjem. Naš slušatelj zove i u Grintalicu i u male oglase. Između gornje i donje Murvice kaže curi voda, zvao je, pa smo zvali vodovod, pa su oni to riješili. Onda, međutim, u međuvremenu je on ponovo zove nekoliko puta i kaže da ta voda i dalje curi. O čemu se radi? Dakle, u razgovoru sa inženjerom u vodovodu, gospodin Matija Lauš, je rekao da taj prvi problem je već riješen, to je bilo prije ljeta, a ovo što gospodin iz Murvice misli da curi, da to nije iz nikakve cijevi, već je riječ o jednom kanalu kojim teče voda, oborinske vode teku, onda on zna malo presušiti, onda opet počne ta voda teći. U svakom slučaju ne radi se o gubitku vode. A sad idemo dalje pitanje evo ovdje za Centar za socijalnu skrb.
11: Imam jednu primjedbu na Centar za socijalnu skrb. Kad god ih zovete, nikad se niko na toj centrali ne javlja. A koje god doba dana gure, nikad niko se ne javlja.
8: Dobro, evo ja sam se čula sa ravnateljicom, vede ravnateljicom centra, gospođom Tino Morić. Ona je rekla dobro da je gospođa postavila to pitanje, jer radi se o tome da je na toj centrali su zaštitari, odnosno dva zaštitara rade, i oni često moraju primiti stranke, odvesti ih do ureda gdje već treba imati razgovor i onda odlaze od te centrale, znači po zgradi su negdje i zato nisu blizu telefona. Međutim, ona je rekla da što se tiče njihovog područnog ureda, da možete, ako vas nešto treba, možete poslati email na email adresu korisnik 107. Tako, evo, za sve vas koji želite nešto Zavodu za socijalni rad ovdje u Zadru pisati i izvijestiti ih o nečemu, korisnik 107. Onda ide onaj znak et, socskrb sve zajedno, .hr. Eto, to je ta adresa. Ako ne uspijevate na telefon dobiti, ili budite uporni, pa će vam se netko valjda od dežurnih zaštitara i javiti.
12: Građani, jedino preko vas mogu do nekih stvari doći, informacija ili ostalo.
4: Grintalica, 314-315.
8: Da vidimo, naš slušatelj za Vespu mu skoro i odgovorili, gradska ura ne zvoni, da poslušamo još jednom.
13: Ma ovako, ja sam par puta pitao gradonačelnika Erlića kada je gostova kod vas Rida.
8: Dobro.
13: Zašto sat na Narodnom trgu ne tuče ure? To je jednostavna stvar, a to je vezano za identitet grada Zadra. To je povijesni kampanel. To treba, ure pokazuju, ali ne tuče svaki po ure. Non bate le ore.
8: Da, nekad je tukao i na sat i na pola sata dok se održava, dok je to bilo ručno, dolazio jedan majstor i dolje iz Kaštela. Međutim, ako pročelnik Marić, pročelnik komunalnog odjela grada Zadra, poslao mi ovaj tjedan odgovor, kaže sat ne otkucava zvono još od 2000. godine, kada je zamijenjen stari mehanizam i stavljen je novi digitalni koji prati rad kazaljki, ali bez otkucaja na pola sata i sat.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Niko ne more prokopati, nego jedino vi.
2: Grintalica.
8: Eto, došla digitalizacija i nema više zvona, tako da vjerujem, sigurna sam da naš slušatelj nije baš sretan, ali to je eto tako. 314-315 možete nazivati, ovi ostali vaša grintanja, vaša pitanja čekaju odgovore, nadam se do idućega petka, a naravno očekujemo i nove pozive na 314-315. Dobro vam jutro.
14: Dobro jutro, Suzi draga. Ja bi imala jedno pitanje. Mjese, iko brine o mostu kad je mokar, ljudi prokliznu, padnu, lomova je na mostu bilo puno. Nekada se most održavao, neke
8: sol, pa
14: operacije su se radile na mostu. Sad više ne, a koliko samo bolovanja, koliko liječnicima posla tu kad ljudi padaju.
8: A zimi stavljaju tu, bacaju tu krupniju sol, a sad ovo sad ujutro bude magla, bude mokro, bude sklizavo.
14: Mm. E pa o tome govorim sada.
8: Razumijem, za ovo doba godine. A ništa, pročelniku Mariću, njega pitati,
14: pokušajte,
8: i kazati na to da malo pospu. Može, hvala vam. Može puno. I pazite preko mosta. Da, dobro. Da, da. Za ogradu se držati, a još ako je sklizava obuća, onda najbolje tenisice. Halo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
8: Izvolite.
15: E, ja sam taj slušatelj koji je...
8: Iz Pristega?
15: Točno tamo.
8: A, hoćete li ovaj... Evo, gospodin nam se javio, ja vam mogu... Hoćete da vam uzmem vaš broj, pa da mu proslijedim, pa da vas on nazove?
15: Možete vi, možete vi, ali znate što?
8: Recite.
15: To su toke nebuloze, laži.
8: Dobro, pa ja imaju
15: mogu,
8: oni...
15: Slušajte, pa ja fizički mogu dokazati gdje sam ja u zadnja 4 mjeseca plaćao samo onaj paušalni dio. Oni uopće nisu očitavali.
8: E pa, oni nisu očitavali, a ja sad ne znam razlog, on je naveo moguće razloge.
15: Nisu
8: oni imaju dobro.
15: Ne postoje razlog, pa nisam ja.
8: Dobro, nećemo se mi sad. Ok, ajmo mi ovako, dajte vi meni vaš broj, tu mislim imam na zaslonu, ali samo da sad ne, tamo ne gledam. Recite koji vam je broj mobitela?
15: 099.
8: Dobro.
15: 700.
8: 700.
15: 5525.
8: 5525. Znači 099 700 5525.
15: Da, ali poanta u tome, mislim, kako je nije sramno, Agati,
8: dobro, ja ću, dobro, evo, sad, nećemo se ići u to, nadam se da će vas ovaj...
15: Nećemo ići, ali ja ću fizički dokazati.
8: Razumijem, sve razumijem, dobro, ovaj, evo, ja ću ga nazvati, dati mu vaš broj, pa neka vas oni kontaktiraju.
15: Ja sam njih zvao, oni se meni uopće nisu dostojni. Ja
8: dobro, mi ćemo, evo, gospodinu voditelju odjela za naplatu i reklamacije, znate da imaju interesu da naplate vodu, nije njima interesu da su u gubitku.
15: Znate koji je njegov odgovor bio, ja ću vama reći iskreno. Njegov odgovor je bio na moju prvu reklamaciju, jer ja se išao, njim se javljao na telefon, išao sam u zgradu, u upravnu zgradu sam išao. Pa kaže, pa neće vam, pa sve jedno je, vi ste to inako i tako platiti. Pa mi sve isto platiti 30 eur, dva puta po 30 eura ili jednom 100 eura.
8: Jasno, jasno.
15: To je njihov odgovor bio, tako da oni lažu, evo. Ja stojim iza toga.
8: Znate što, ja ću gospodina Mikulića, dati ću vam vaš broj telefona, a vi kad sve to riješite, javite se da čujemo kako je sve prošlo i koliki su vam računi, jel može?
15: To ću vam priču, ajde, može, hvala.
8: Može, ajde, držite mi se, čao, bog. Dobro, je, 40 kubika, je rekao da je očitao, 40 kubika, ohoho. To je dobar račun za vodu, za jedan mjesec. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
8: Izvolite.
16: Recite mi, molim vas, ja sam prošli petak postavio jedno pitanje vezano za ulicu Josipa Jurija.
8: Nisu mi još odgovorili, poslala sam upit. Nisu mi odgovorili.
16: To je tako veliki problem za vam dati odgovor.
8: A imaju posla sad, nadam se da idu će...
16: Znojili su sve, sigurno su se znojili od posla.
8: A jel te... Ma ne smijemo tako, ne znamo mi kako, pa, u tuđim čizmama nismo...
16: 15 dobro, godina, 15 godina ja to pitanje postavljam,
8: dobro,
16: 15 godina.
8: Sad ne znam,
16: i oni se boje dati odgovor.
8: Dobro, razumijem.
16: Tramota, hvala vam lijepa.
8: Molim, mislim da nije u Grintalici, a možda je, koji put su pročelnici bili tu i pročelnik Kasap i pročelnici komunalnog, tako da ovaj... dobro, vidjet ćemo, nadamo se odgovoru u idućim emisijama, a vama dobro jutro.
17: E, dobro jutro. Ja bi u vezi otkucavanja ure na trgu.
8: Dobro.
17: Sad taj odgovor od gospodina Marića nije baš tek toliko da se nas riješi. Mislim, taj digitalni sustav, ili se on može promijeniti, koliko bi on košta, pa da proradi dozvoljno. To bi ja ti
8: kako biste vi njega promijenili? Znači, vratili ponovo na ono ručno?
17: Pa promijeniti ga koliko bi koštao neki drugi sustav koji bi omogućavao zvonjavno svaki pol ure.
8: Dobro. Znači, nastavak slijedi, dobro?
17: I nastavak slijedi borba. Ja mislim kad je ona predizborna kampanja, da bi sigurno obećali i za neke plakate vamo namo. Pa imamo valjda 50.000 eura da promijeniti taj. Zadar mi samo doprinos napravimo.
8: Ništa, pročelnika ćemo zvati jedan petak sad uskoro da dođe pa malo ovaj...
17: Koliko bi to koštalo pa ćemo napraviti samo doprinos u gradu za to.
8: Možda bi mogla čak i za idući petak vidjeti kako stoji s obvezama. Hvala vam.
17: Biti emotivno vezan za to, a ne interesno za sebe. Hvala lipa, super se.
8: Hvala vama, pozdrav. Ne smijemo biti, brzi smo za osudu, ali ja prva, ali ovaj, evo, vjerujem da da ćemo to riješiti, odnosno dobiti odgovor još u nastavku ove teme. Dobro vam jutro.
18: Dobar dan, dobar dan. Evo, pomalo i smišno, mislim, ja ću malu repliku na ovog gospodina za sat. Pa ja ne znam što je njemu zapeje za to gdje on živi. Da on živi ovdje blizu trga. Ne znam kako bi reagira na to zvonjavu svaka pola sata, osobito noći. Ne znam, ne, mislim, stvarno...
8: Imate vi kakav, a znam ja što vi hoćete reći, ima da, u životu nekih većih stvari kojim, o kojima bi trebalo,
18: tako je, tako
8: ali njemu je,
18: tako
8: to
18: je,
8: na srcu, njen se emotivno je vezan, moramo ga razumjeti, a ja isto tako nekad razmišljam o čemu ljudi neki, ne, o nečemu se, nečim se bave, a postoje neke važnije stvari, ali tako svakom je u životu tako nešto važnije.
18: Ali bitno. Ovo, brate, nije baš toliko važno, ja sam rođena tu. Ali stvarno, mislim, ti više otkuca i zvonjava to. Baš mir i tišina od kako ne radi, a sad, hvala Bogu, ide kurini.
8: Teško je više naći mir i tišinu, trebamo stvarno negdje pobjeći, a ovdje u gradu vam je od ranog jutra još prije zore poprično bučno, mislim da su se ovdje stanovnici poluotoka navikli, ali od tu imate kamiončića, čistoće, buke stolova, ugostitelja, vuku, mislim ima, oni su se već nekako navikli, iako nema tišine.
18: Samo sam htjela ovo prokomentirati, mislim da ne znam kome postaviti pitanje. Aha. Dok li će ti kamioni, ti po sati, to je...
8: A što će moraju raditi?
18: Tenkovi idu.
8: A
18: zašto su samo mi sad stavili za dostave? Prazna su dostave, ali oni...
8: A dođu oni?
18: Bedema, ona će se sva urušiti.
8: Da. Što se tiče tih mjesta za dostavu, ima njih dosta, ali ja sam ih neki dan gledala, baš je bila gužva i da mu nije bilo tog mjesta, taj kamiončić koji je on ne bi imao gdje. A iako oni preko dana ne stoje, oni cijelo vrijeme, onda izgleda da su neiskorišteni. Imaju oni dovoljno sad prostora. A što ćemo mi ostali, tražimo. Jel tako?
18: Ne. Meni je toliko teško kad ja vidim ove razrovane ulice. Eto, to je to.
8: Aj to. Dobro. Eto, vi sve pomalo, ali dobro, evo kažem, jednom od idućih emisija ćemo zvati pročelnika Marića, pa ga pitajte i za te ceste i to, i za ta oštećenja, to nas isto zanima. Kako misle i kada misle riješiti te neke rupe i rupice. Hvala vam puno. Jel to to?
19: Otišla.
8: Halo, dobro jutro.
19: Dobro jutro, Suza. Kupili smo one stupiće na Voštarnici i tri auta oštećena. Kome ćemo račun poslati sad?
8: Sad mi iz početka recite da ste?
19: Pa, Grigora, Viteza je ono prema školi. Skupili smo novce, kupili stupiće, ne znam ko će to postaviti, i tri auta oštećena. Kome ćemo račun poslati? Mariću ili?
8: Znači ovako...
19: Jer više...
8: Razumijem.
19: Nema smisla ni zvati, ni policija, kada ništa mi tu ne možemo... Ko mogu ja? Policija ne može, onda ko može?
8: Znači, auta su vaša oštećena, vaši susjeda?
19: Nije, nego od susjeda mi je oštećeno, razumijem. Nije mogao izaći, mora ići na posao i na silu ga oštetio, rađe oštetiti nego da kati na posao. Ko škole, tako, četiri stupića, tako su neki makli... Ali nije mi je za ulaz, nego mi je ulaz u garaže. Ima 28 garaža i ljudi ne može ići na posao. Jedna u bolnici radi susjeda, mi ima 150 kila i ona je nakon tugo morala ići pješke u bolnicu. Da znate, vidim da je na posao. Znate vi što oni radu? I rekao sam, Ljubljana stala tamo, ja kažem, koji je opće puštao Hrvatsku, te Slovence? Više mi je dozogrdilo, već 20 godina tako. Eto. Dobro. Pa Marić kaže da je bija na put, da vidi, da on to vidi, a mala ga je on vidio, opće dobro, tu nije bija.
8: Ajme. Dobro, u redu, stupiće, provjerit ću ovaj tijan može. Hvala, pozdrav. Problemi u ulici Grigora Viteza kod škole Šime Budinića, ulica u kojoj se svi parkiraju, a tu stanari ne mogu izaći iz svojih garaža i stupići su pokidani i u svakom slučaju svako jutro i svaki dan novi stres. Evo, čuli smo, i sami su kupili stupiće, ali... Da, treba to netko i postaviti, a pitaj ko će platiti. Evo, dobro.
20: 314-315.
21: Vi ste za pet i da vas treba tražiti, ja vas ne bi nigdje našao takve.
20: Grintalica.
8: Dobro, imate još mogućnost za zvanje, bilo je dosta poziva, interesantno. Evo. Halo.
22: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
22: Ovako, tila bi ono u vezi sata. Što onoj ženi smeta da sat... otkucala ove ure koje su. Ne razumijem zašto, di se ona rodila.
8: Ne, nemojte vi, ne, njoj to ne smeta, nego,
22: misli, nego
8: ona misli da ima i važnijih stvari i problema u životu nego se
22: ima,
8: baviti.
22: Ima, eto, hvala Bogu da
8: to
22: ima,
8: je ona
22: htjela
8: reći.
22: Neki važnijih stvari.
8: Nije ona imala ništa, ništa protiv toga, ona je tu iz Zadra i mislim voli grad kao i vi i drugi. Nije bitno i oni koji su došli, glavno da se voli grad u kome živite i da se to poštuje. Ali nije ona ništa imala protiv toga, nego misli da postoje veći problemi. Ma je, ali ona
22: mi
8: misli da...
22: Mi smo rođeni u Zadru i tu, tako reći, ispod
8: Dobro.
22: sata.
8: Ali evo, sat je digitaliziran, vidjet ćemo, evo, naš slušatelj je uporan, moram dalje pitati.
22: Što je Zadarsko tili bi uništiti, ovi što su došli.
8: Ne, ma to vam se samo čini.
22: Ma ne, ja blesava.
8: Nećemo ići sad u tom smjeru, jer...
22: Znam, zato nam je ovako. Hvala vam lipa.
8: Ajte, još ako ja nešto krivo kažem. Nije, gospođa imala najbolju namjeru, ja nju razumijem. Znači, ne trebamo... Dobro, dobro jutro.
0: Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: A prije 3 godine sam zvala za klupe i fontane. Sad fontane nisu toliko važne. Ali dajte malo više klupa po gradu za starije ljude...
8: Gdje biste
0: koji ne mogu
8: klupa?
0: Hodati, koji otežano hodaju. Pa treba ih puno fali.
8: Ovako,
0: da,
8: gore evo, na Muraju sjesti, ima dosta
0: nema klupa.
8: Klupa.
0: Nisu toliko skupe, samo malo. Hvalite se, turizam je bio bolji nego lani. Brojke, svaki dan brojke. Pa dajte, klupa nije tako skupa.
8: Mm-hmm.
0: Eto da. To
8: mislim,
0: kažete.
8: Oni se hvale, ne hvalim se ja mi samo prenesemo.
0: Ne, gradonačelniku, prinesite.
8: Dobro.
0: To hvali, ma treba ih svugdje ispred dućana, jer recimo čekamo nekoga da nam kupi spizu, pa nemamo diskima i oni u dućanu nema da se oslonite, da torbu spustite, oni znate kraj puta, one daske, ma nema nigdje ništa za
8: razumijem.
0: Stare ljude, eto to.
8: Razumijem, da. To.
0: Zvala sam, ja kažem, ima dugo, ali ne vidim nijednu novu klupu, a gdje su fontane, ne vidim.
8: Ajme,
0: ni fontanu. Ako ste napravili, onda to recite, ja ne vidim ništa.
8: A mislim, to nama
0: ništa.
8: Fali, to tih
0: jer
8: tih,
0: ne mogu ni hodati.
8: Špina,
0: normalno,
8: da.
0: I onda ja to ne šetam po gradu, možda ste stavili, ne znam. Eto, to bi htjela malo o tim klupama.
8: Ali imate
0: eto.
8: Li vi neku lokaciju gdje biste vi htjeli neku tečnu?
0: Pa svukuda po gradu, pa falu, nema, svugdje fali.
8: Dobro.
0: Evo, kod bolnice dobro. Imamo, evo, kod bolnice one 2 klupe na stanici.
8: Je, stavili su kod bolnice
0: i
8: kod poliklinike isto, oko poliklinike su isto iz zavoda i bolnica
0: tamo
8: stavili su,
0: one 2.
8: Obogatili su malo s tim klupama.
0: Da,
8: a dobro.
0: Da, koliko ljudi dođe u polikliniku svako jutro, pa treba više klupa. Na više mjesta, ne? Dobro.
8: Da.
0: Ništa, mislim. Eto, samo to.
8: Dobro.
0: To fali i to, ako
8: dobro.
0: može.
8: Dobro.
0: Bar neka, nije to skupo, malo drva i
8: sve u redu.
0: Željeza.
8: Dobro, hvala vam. Je, u pravu ste. Dobro, reći ćemo pročelniku, ima tu pitanja za pročelnika Marića. Najviše smo o gradskoj uri, u svakom slučaju, evo, gospodinu je to bitno, on želi to, tako da evo, to je njegova želja i cilj. A sad ako vama nešto drugo bitno u životu, onda ćete vi isto nazvati i pitati za to. Eto, pa... Ima važnijih i većih i manjih problema, to je tako u životu. Telefon zvoni, ali više ne možemo primati pozive. Tamo nam je ostalo vremena za odjavnu špicu.
5: Grintalica.
7: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
23: Tražite odgovor 314-315.
24: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
5: U eteru Radio Zadra.
23: Grintalica.
5: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
25: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
26: Grinta se na telefon 314-315.
5: Grintalica.
27: Svi grintaju, pa ću ja.
5: Grintajte, isplati se.
23: Znam što voliš. Radio Zadar.
5: HR mreža. Oglasi.
28: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir.
1: Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
28: Dijagnostika 2000 Zagreb.
29: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
30: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
29: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
30: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
29: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
30: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
31: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
32: HR mreža. Oglasi.
8: Za 2 minute smo u društvu Filipa Buzova i novih vijesti.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, nažalost nova tragedija na našim prometnicama. Sinoć je na brzoj cesti kod Zadra u prometnoj nesreći poginula jedna osoba. Nesreća se dogodila oko 19.30 kod izlaza Sveti Martin. Nakon izlaska svih žurnih službi promet je obustavljen, a policija je provela očevid. Kako se neslužbeno doznaje, smrtno je stradala mlađa ženska osoba.
1: Vijesti.
0: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio jutros u 6 sati 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km.

0: industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organizira agencija Alani, hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije. Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene industrije iz Hrvatske i ostatka Europe.
1: Vijesti.
0: Oko 800 sudionika iz čak 29 zemalja sudjelovat će ovog vikenda na arhipelago Trail Runu. Utrke će već tradicionalno povezati tri zadarska otoka, Pašman, Dugi otok i Ugljan, a cilj je osim samog natjecanja povezati sport i otočni krajolik. Upravo zato ovogodišnje izdanje nosi i novost u programu, planinarske ture koje će sudionicima, ali drugim zainteresiranim posjetiteljima, ponuditi drugačiji način kretanja i upoznavanja otoka, istaknula je koordinatorica utrke Ina Kolega.
2: Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrbtovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske, govore Dione Adrena Bello i Luka Vušković.
3: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da na generalnu stranu utakmica protiv Češke, i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti, i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
4: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je u 9 sati već 20 stupnjeva, u Gospiću 8, danas pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala ti, Filipe.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: I još smo pod dojmom ove današnje emisije koja je bila vrlo dinamična kao inače, govorimo o grintalici, a sad ćemo lagano zasvirati u laganom ritmu, rekao bi kapelari, pa ćemo do malih oglasa, onda ćemo se ponovo čuti.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
4: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
5: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
4: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
6: Zarivam. Evo, uskoro ćemo do naših vijesti, do 10 sati, ostanite uz nas.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. Kolika je bila inflacija u rujnu, doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti.
1: Vijesti.
0: Jedna osoba poginula sinoć kod Zadra u teškoj prometnoj nesreći na brzoj cesti kod izlaza Sveti Martin, javlja zadarska policija. O okolnostima nesreće više će se znati nakon rezultata očevida. Kako se neslužbeno doznaje, smrtno je stradala mlađa ženska osoba.
1: Vijesti.
0: Rekordan broj izlagača okupit će se danas u Gospiću na 28. izdanju manifestacije Jesen u Lici. Na dvije lokacije, trgu Stjepana Radića i susjednoj ulici, bit će postavljeno 286 izložbenih mjesta, na kojima će se predstaviti 279 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. U Smiljanskoj ulici posjetitelje očekuje izložba zaštićenih pasmina domaćih životinja, dok je u 12.30 na rasporedu panel rasprava o sigurnosti hrane i mogućem utjecaju situacije s otpadom u Gospiću na lokalne proizvode. Manifestacija traje do nedjelje, a o ponudi govori Ana Rukavina Stilinović iz Ličko-senjske županije.
2: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Onda tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i

0: kozorima gledaju s bogatstva Niske lagune i svih ovih ptica koje žive na našoj laguni, a ima ih preko 250 vrsta ptica, od vlastelica do galebova, čak imamo i divljih patki koje ovo u zadnje vrijeme šeću po Solani, tako da mogu se vidjeti razne vrste ptica koje obitavaju na našoj Solani. Također na samoj Solani bit će i predstavnik iz Nature Jadere koji će objašnjavati na koje ptice se nailazi dok se gleda daleko ozorima, tako da se može svašta nešto novo naučiti.
1: Sport. Košarkaši Zadra danas u Kostreni u drugom kolu Premier lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo svladao Samobor. Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30. Trener Zadra Stipe Modrić.
2: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa dva boda.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, uz malo ponegdje umjereno na oblaku, bura u prvom dijelu dana slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka, u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Dodajemo kako je trenutna temperatura zraka u Zadru 21 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti Filipe, potrudio se.
5: Moram. Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A u nastavku druženja potrudit će se naša Suzana.
6: Da.
4: Da.
6: Evo, ostala Dobro. Sam bez riječi.
4: Jeli?
6: Da. Dobro,
4: šaroliko će biti.
6: Biće raznih tema, nema. Kao inače, do 12 sati. Prvo čemu se nadamo da će nam se Vesna javiti. Uh-huh. I sa pijace doli i
4: da vidimo malo cijene, ponudu.
6: Ponudu, da, ona će nama to slikovito prikazati, vjerojatno će imati koji nutricionistički savjet, odnosno istaknuti neku biljčicu ili neku ribu.
4: Moramo se pože pridržavati, da.
6: Da, treba slušati Vesnu.
4: Da.
6: Dobro.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, whoop-a-doo.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: Evo, nakon dva tjedna, ovo nam je treći petak, već smo se navikli da nam se naša draga Vesna Matešić javlja što s ribarnice, što iz pijace, ali ne onako suhoparno što ima cijene, pa hvala do slušanja, nego nam uvijek donese lijepe priče, pa evo, radujemo se novima. Vesni, dobro jutro.
8: Dobro jutro, draga Suzi, mojim dragim kolegama i naravno našim dragim slušateljima.
7: Kako si nam i kako što kaže ovaj tvoj jutrošnji jutarnji džir? Što si nam sve vidio?
8: To bi rekao naš Umberto, tako lip, prekrasan dan, a naravno sve je živo i na peskari i na tržnici. Na peskari je stvarno jedna bogata ponuda, znači prestala je onaj lovostaj od koče, pa imamo i mola. A kad sam ja bila oko 8 sati, već su se oni veći prodali, pa su ostali samo oni manji. Ima mušuna, od landrovine ima samo pasa. E, ima gauna, koji su po 12 eura, što je malo stvarno ono...
7: Tumač, jel? Rekli bi tumač. Na hrvatskom. Da,
8: ma da,
7: da,
8: previše. Lignje friške po 20, skuše, iako mi se čine da su, ne znam, čini mi se kao da su uvozne. Naravno, naša kraljica podlanica... Ima lipe mišance za juhu po 10-12 eura i grdobine i gruga za lipi brudec. I naravno, ako će neko roštiljati trlje, one naše sa zlatnom crtom, po 25 eura, one malo veće.
7: Mm-hmm.
8: Što se tiče naše tržnice, naravno uvijek sve puno boja, kolura, verdure, svake vrste. A ja bi ti danas nešto rekla, ako se slažeš, o jednom zelenom zlatu Mediterana, o jednoj namirnici koja je puno više od običnog priloga jelu. Recimo, ako danas se neko odluči za ribu, najbolje bi bilo uz ribu blitvu, jel' tako?
7: Apsolutno, uvijek blitva. Da.
8: Vidiš ti, ta blitva je zaista cijenjena od davnina, pa onda imamo čak zapise slavnog grčkog filozofa Aristotela još iz 4. stoljeća prije 300. Grci i Rimljane nisu je smatrali samo običnim jelom, nego i nekakvom čudotvornom biljkom koja je imala iznimne ljekovite moći, što je stvarno i istina. Znači, od antike do danas izgaja se isključivo zbog svog raskošnog i hranjivog lišća, međutim treba reći da je njezin korijen, znači one stapke koje mi često otkinemo pola pa ih ne stavimo jer njih treba kuhati malo prije od lišća.
7: Skoro pa s krumpirima odmah staviti,
8: tako
7: odmah u startu.
8: Je odmah,
7: da.
8: Tako je, bravo. Inače, ona ti pripada obitelji lobodnjača, znači.
7: Aha.
8: I zanimljiva je i ta loboda, recimo.
7: Dobro.
8: Tako da su njene bliske obiteljske veze sa ciklom, špinatom. I ono što je zanimljivo kod blitve, sve namirnice takve vrste gube svoju vrijednost termičkom obradom. A blitva je povećava. Znači, u njezinim zelenim listama što je više kuhaš, ima više hranjivih nutrijenata.
7: To nisam znala, ja volim prekuhati. Znači, na dobitku smo.
8: Ja isto volim prekuhati, ima čak 13 različitih antioksidanta.
7: Super.
8: Onda ona je riznica, na primjer, folne kiseline, znači dojlje, trudnice, slobodno papajte blitve. Ona pomaže i u mršavljenu, jer je jako siromašna kalorijama, pa štiti od osteoporoze. Čuva zdravlje naših očiju, onda, ne znam, smanjuje rizik od dijabetesa, spriječava recimo Alzheimerovu bolest zato što ima veliki udio vitamina K, štiti srce, krvne žile, pa smanjuje rizik i od karcinoma jer se njezini klorofili bore i blokiraju te naše štetne spojeve. I na kraju bi ti rekla, kako mi svi ode u Dalmaciji, u Primorju, kuhamo blitvu, onda su naši kontinentalci nas nazvali blitvari. Mislim, nismo ni mi sigurno njima ostali dužni, ali kakvi smo mi, mi smo to nekakvo ime koje je neka rugalica pretvorili u ponos. Pa recimo u našoj Podgori imaju čak festival blitve. prava čuda rade s blicvom. Znači, Dalmatinac nosi lančić oko vrata, jede blitvu i to je super, jel tako?
7: Ma kako sad, znaš što, sad bi jedan lešao blitvu, ajme top, malo krumpira, maslinovog ulja.
8: I neću ti reći cijenu, zato što na tržnici lijepo se može dogovoriti.
7: A, dobro.
8: Jel tako?
7: Dobro, znači ima je dovoljno.
8: Cijenu, nakon ovog lipoga da malo... To.
7: Da ne pokvariš javljanje, jel da?
8: E, tako
7: kako
8: je,
7: si
8: tako
7: pažljiva,
8: tako.
7: Kako si pažljiva. Dobro, vjerujem da mnogi imaju svojim vrtovima koji ima tu sreću, to je
8: ona
7: lipo
8: ubrati. Ona se sad i sije i bere, znaš, i može se, znači, kroz cijelu godinu, sve tamo do 4. mjeseca kad ona ide u prorest. A onda možemo to sjeme sačuvati, znači lijepo ga osušimo, pa stavimo, ko što su naše babe u neke škartoce ili nešto, pa je pisalo, znaš, ono, blitva, špinjača, kaul, sve su sjeme same čuvale.
7: Da, eto, i malo sad ćemo još jednu emisiju o povrtlarstvu i za vrt ćemo ti naći. Jel da, ti bi se lako i tu nam mogla dati koji savjet.
8: A dobro, ja sam to sve naučila od naših piljarica koji su meni to sve lijepo objasnili.
7: Ali ti to nama lijepo prenijela, tako da smo mi evo uvijek izađemo iz ovog javljanja tvog nekako i educiraniji, ali i također i gladniji, moram ti priznati.
8: E, dobro, već je vrijeme od marende.
7: A draga da. Vesna moja, onda uživaj u tom lijepom danu i na tom lijepom mjestu na odakle si nam se javila i radujemo se evo novom susretu za tjedan dana. Tako, a u međuvremenu ćemo i mi do pijace i ribarnice.
8: Da, odite.
7: Hvala ti puno.
8: Ja bi baš kupila lipo lignica i blitve.
7: To, od 20, da, moglo bi. Da. Ajde, hvala ti puno.
8: Bog.
7: Pozdrav.
8: Bog.

0: Električni romobili, s obzirom su postali nezaobilazni dio prometa, iako oni ne spadaju kao prometna vozila, u svakom slučaju tema su svakodnevna, a osobito u slučajima kada dođe do ozljede, a lako se može osoba koja je na električnom romobilu ozlijediti. Električni romobili i sve oko toga bila je tema ovoga tjedna jednog panela, jedne panelne rasprave koja je održana u Centru za mlade, a sve to detaljno pratila i donosi nam Marija Paleka.
1: Sve veći broj djece stradava u prometu, osobito pri vožnji električnih romobila. O sigurnosti najmlađih bilo je govora na panelu održanom u Centru za mlade Zadar, a koji je namijenjen roditeljima i djeci. Stručnjaci upozoravaju na rizike poput brzine, nedostatka iskustva i nekorištenja zaštitne opreme. Istaknuto je kako električni romobili, unatoč tome što ih djeca često doživljavaju kao zabavu, mogu dovesti do ozbiljnih posljedica, pa se također govorilo i o prevenciji teških ozljeda. Doktorica Nikolina Bratošević-Vučičić, specijalistica opće kirurgije i subspecijalistica traumatologije.
2: Općenite ozljede s kojima se susrećem, to su svakojake ozljede, znači vezano za promet, za pad, padove sa visina, za sve moguće koje možete zamisliti ozljede. Ali se sve češće susrećamo, znači sa ozlijeđenima koji upravljaju električnim vozilima, prije svega romobilima, a isto tako i električnim biciklama. Romobil je za razliku od bicikle nestabilniji i teže s njim upravljati iz razloga toga što ima mala kola koja vrlo lako zapnu za nekakvu minimalnu prepreku, pogotovo ako se ne drži čvrsto volan, tipa da se u jednoj ruci drži mobitel i tako nekakve ideje razno razne, pa se ne pazi, ne gleda na sam kolnik ili već da se vozi najčešće po nogostupu. Pri tome dolazi do ozljede na način da vozač bude katapultiran preko upravljača romobila i pri tome najčešće stradaju lice, glava, vrat i gornji ekstremitet. Otprilike 40% imamo ozljeda glave i tako isto otprilike imamo 40% ozljeda gornjih ekstremiteta. Ovisno sve kako, na koji način se padne. Najčešće je taj mehanizam katapulta preko samog upravljača romobila.
1: Koliko su električni romobili opasni pokazuju i policijski podaci. Broj prometnih nesreća, stradalih, ali i izrečenih kazni ukazuje na potrebu za većim oprezom i odgovornijim ponašanjem u prometu. O stanju na terenu, najčešćim prekršajima i kaznama govorio je Ante Kardum, predstavnik policijske uprave Zadarske.
3: Romobil mora imati snagu do 600 W ili 25 kW. Ako se zatekne osoba bez odgovarajućeg papira, također se oduzima romobil, znači mora biti do 600 W, sve preko toga ovi romobili. Imamo 76 oduzetih romobila u policijskoj upravi Zadarskoj ove godine, od kad smo počeli prije jedan mjesec i pol dana. Uglavnom su Kukirin G2 Pro, znači to je sve malo jače od 1000 W, 1 kW. Svaki proizvođač ima na gazištu ili na stupu volana oznake koja je snaga i koja je maksimalna brzina. Ukoliko vi kao vozači, ne vi, bilo ko to ne poštiva, romobil mu se oduzme. Kazne su od 30 eura pa na više. Recimo roditelji koji daju svojoj djeci romobil na korištenje, oni su isto tako odgovorni ako znaju da taj romobil premašuje onako kako smo rekli 600 W, 0,6 kW, kazne su 130 eura, čak i do 1300 eura, a sad je po novom zakonu možda bude 3000 eura, znači 3 puta skuplje. Ne isplati se, pogotovo ako se s time može dijete dovesti u neku situaciju u prometu nesreću ili ne daj Bože. 2025. godina za prvih 9 mjeseci bez današnjeg dana, odnosno 25. s današnjim danom, 26. bez današnjeg dana, imamo 27 TTO, teških tjelesnih ozljeda i 19 lakih tjelesnih ozljeda ili lakše ozlijeđenih vozača. Tu su i putnici, naravno. Znači, u 26. godini imamo 22 osoba koje su zadobile teške tjelesne ozljede, a 19 lakše tjelesne ozljede. Identičan broj. Prosjek godina je od 14 do 24.
1: Djeca još uvijek nemaju dovoljno razvijen osjećaj za procjenu opasnosti i posljedica, pa brzinu i sigurnost često doživljavaju drugačije nego odrasli. Psiholozi upravo iz tog razloga naglašavaju važnost razgovora, jasnih pravila i odgovornog ponašanja roditelja. Psihologinja Lidija Basioli.
4: Ja bih svakako stavila naglasak na roditelje kroz jedno znanje o tome da djeca nisu još uvijek dovoljno zrela da budu dovoljno odgovorna. Nisu svjesna opasnosti i nekako tu nastupaju roditelji. Kad to gledamo iz perspektive različitih roditeljskih obrazaca po kojima roditelji odgajaju svoju djecu, imamo roditelje kojima nije teško postaviti granice, međutim imamo i one kojima apsolutno je. I nekako se vode, ako ima tuđe dijete, onda može i moje. Međutim, tu doista i postoji zamka i opasnost gdje nekako to se može poći po zlu. Ja bih svakako pozvala roditelje da negdje gledaju jednu svoju odgovornost, da se educiraju po tom pitanju, da nekako neki, ajmo to tako nazvati, način u odgoju gdje roditelji razmišljaju, ne želim se zamjeriti svom djetetu, zapravo odgoj i roditeljstvo puno puta kaže, puno više puta kaže ne nego da. Tako da nekako, evo, svakako jedna edukacija u tom jednom smislu će svakako pomoći. Ono što je moje iskustvo, vrlo češće roditelji dođu s pitanjem pomozite da promijenim svoje dijete. Nitko van kuće ne može mijenjati dijete onoliko koliko zapravo to može roditelj. Tako da nekako oni dođu sa nekom problematikom i onda očekuju gotova rješenja, malte ne drugim riječima, je ova moje dijete pa ga riješite. Jer, mislim, to ne funkcionira na takav način i negdje je jako važno kad roditelj zapravo osvijeste svoju odgovornost, e onda nekako u psihoterapijskom radu se nalaze rješenja i na koje načine postavljati granice, na koje načine nametnuti svoj autoritet, na koje načine mijenjati ono jedno razmišljanje koje trenutno postoji. Ja sam roditelj koji je zapravo prijatelj. Mi nismo u ulozi prijatelja svoje djece, mi smo u ulozi roditelja, a roditeljska uloga doista nosi jako puno odgovornosti. Da se mene iskreno pita, evo, ja bi doista bila najsretnija da je to u dobi od 18 pa nadalje. Evo, tako je neko moje osobno iskustvo.
1: Električni romobili postali su dio svakodnevice, no iza praktičnosti i zabave kriju se i ozbiljni rizici, naročito za najmlađe. Sigurnost u prometu počinje od najranije dobi, a odgovornost je na svima, djeci, roditeljima, ali i svim ostalim sudionicima u prometu, jer samo nekoliko sekundi nepažnje može ostaviti posljedice za cijeli život. Hoće li ovakva inicijativa ukazati na posljedice i na potencijalnu prevenciju od tih posljedica, saznat ćemo uskoro. Slušaj sada.

0: Jučer udruga osoba s invaliditetom Zadarske županije, policijska uprava Zadarska, tvrtka Obala i Lučice pozvali su evo medije, novinare da sudjeluju u akciji pregleda europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom i to na lokacijama ovdje u gradu, ulica Obitelji Stratiko i ulici Bedem i Zadarskih pobuna. Riječ je o akciji koja se zna na nekoliko puta godišnje održavati. Naime, žele skrenuti pozornost na učestale zlouporabe parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, dakle netko ih zloupotrebljava, parkira se na tim mjestima i provjeriti posjeduju li vozači valjane znakove pristupačnosti. Evo što nam je rekao naš dragi Ivan Anušić, koji nam je često bio i ovdje gost u programu ili smo ga snimali negdje u prostorima njihove udruge. On je inače član upravnog odbora udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije. Kakva su njegova iskustva i on naime i upozorava na problem neovlaštenog ostavljanja i korištenja znakova pristupačnosti u vozilima.
1: Ja kad krećem u grad, ja ne očekujem da ću naći bilo kakvo mjesto, kao i svi vi koji ste zdrave osobe. Znači, moja sreća što posjedujem znak za osobe s invaliditetom, ali prvo potražim da li je mjesto prazno ili nije. Ako ne, stanem na obično mjesto, znači bijela oznaka i platim parking i idem dalje. Znači, ne očekujem nikakvo prazno mjesto, jer grad je krcat, pretrpan sa znakom pristupačnosti. Puno je. Imam dojam da s ovom revizijom Europske unije su se znakovi utupali. To je vezano za inkluzivni dodatak, ja bih tako rekao. Svi smo, znači, od poštarnice pa nadalje gore prema Dobokanjca, jako malo mjesto.
2: Mislite da su možda rubni dijelovi grada da bi se tu trebalo pojačati?
1: Apsolutno, apsolutno, da. Mm-hmm. Mislim da se moraju pojačati, ali znači, na poluotoku se najmanje odvija života, znamo svi to, da je sve preseljeno gornji dio. Evo, samo otići u grad, prošetat se, a ja svaki dan vozim, biti svaki dan za volanom. Ne znam kad sam zadnji put na poluotoku bio, nije bilo potrebe. Evo vidite, sami pred udrugom smo našom i moj auto stoji pored, znači nije parkiran, a imamo 4 parkirna mjesta i tu su stanari koji blizu zgrada žive i oni posjeduju pravo na to mjesto, oni su tu, znači, cjelodnevno. Znači, ne oslobađaju mjesto.
3: Da, smatrate li da Zadrani dovoljno ne vode računa o tome?
1: Joj, to više ne treba pričati. To je postalo od osobe do osobe. Nema tu pravila kako koji čovjek. Evo, ja sam jučer zatečen ostao koliko mi ljudi prišlo da mi pomogne na bolnici. Dakako, na bolnici. Koliko mi ljudi prišlo da pomogne sklopiti kolica i šta ja znam, stavi kolica u auto. Nisam imao tako bude slučaj. Ali, inače, bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastao i prošao. Što je nešto, ja se smijem u auto i razmišljam, pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi. Pa rekao, čak i to razmišljam. Mislim, ne dam se isprovocirat i samim tim i ne očekujem to parkirno mjesto koje je predviđeno možda, evo, za nas.

0: Kontinuirane terenske akcije, uska suradnja nadležnih službi i udruga od presudne su važnosti kako bi se spriječilo ovo neovlašteno korištenje ovih povlastica, dakle osoba s invaliditetom koje imaju prednost, kod trebali imati prednost i mjesta osigurana za svoja vozila, ali naravno treba podići i svijest pojedinih vozača. Evo što je rekao Željko Županović, predsjednik udruge tjelesnih invalida Zadarske županije.
1: Već dugi niz godina u suradnji s policijom, a ove godine smo to malo i digli na više, znači i sa gradom, prometna policija, obale i lučice i tako dalje, će se kontrolirati iz više zbog edukacije, nije cilj kažnjavanja, ali pokušati objasniti kako se ponašati u prometu, a ove godine ćemo posebnu naznaku staviti za osobe sa invaliditetom koje greške oni radu prilikom zaustavljanja, parkiranja i zauzimanja lokacija.
2: Koliki je to problem, evo, vama, invalidima?
1: Pa znate šta, zna biti veliki, ogroman. Možeš ne pristupiti zbog nečih greškama, prostor možeš, evo ovdje kad neko dođe pa dublo se parkira, ne možeš ni izaći sa svog mjesta i tako dalje. Osobe koje su u kolicima moraju imati i onaj prostor što je famozno ono žuto i štraftano od metra, pa mnogi ne znaju čemu to služi, pa ti se priljubi uz vrata, ali da bi ti mogao izaći iz automobila moraš širom otvoriti vrata, izvaditi kolica, pa onda u njih sjesti i tako dalje. Pa mi imamo, evo recimo, nekakve i naše letke koje znamo staviti tako ljudima da vidu što znači ovaj znak. Znači ovdje, vidite, po članku Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vi morate, ako je negdje zid naprijed, ostaviti prednjem dijelu metar prostora da netko može proći. Znači, ne samo osoba sa invaliditetom, nego recimo mama gdje su u kolicima, kako ne bi morali silaziti s pločnika na konu. A ovdje je drugo postavljeno zašto, mi smo s gradom u dobroj volji i oni su izašli po tom pitanju, da se umrežuju bar po dva mjesta, jer svaki mali prostor znači nešto u svemu ovom problematici, znači bez mjesta za parkiranje.
0: Mali podsjeti, kako ste se kasnije uključili, u Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bio kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Evo, pitamo još predsjednika udruge osobe s invaliditetom Zadarske županije, Željka Županovića, koja su to mjesta u gradu Zadru koja su i najproblematičnija.
1: Pa u zadnje vrijeme to je vidljivo i ono što nam se kaže i ono što osobno i sam vidim i ove moje kolege iz upravnog odbora su parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi koji i jesu osobe s invaliditetom i nisu, znaju vrijeđati ljude i tako dalje.
2: Jesu ovdje mjesta uz plaže također problem?
1: Pa gledajte, tu su pozitivne stvari. S obzirom da smo mi županijska udruga, mi ovdje i gledamo i razgovaramo sa načelnicima općina, znači Zadarske županije, i to je sve otišlo u jednom vrlo pozitivnom smjeru. Uviđavaju i oni što treba, tako da ima i na plažama, znači od arhitektonskih barijera pa do ovoga označenoga, ali opet u jeku turističke sezone opet se zlorabi. Zašto? Ta parkirna mjesta, kao i ovad je nama stari kolodvor autobusni bio, služu da bi čovjek došao i odradio nešto, a ne da ostaviš auto po 2-3 tjedna i odeš na otok i ona u biti si ti sebi fino parking mjesto napravio, a to je zakonski da, ali moralno vrlo diskutabilno.
3: Je li postoji dovoljan broj mjesta za vaše korisnike?
1: A što se tiče poluktova, apsolutno. Mnogi pitaju za to, ali ja ne da branim, nego apsolutno moram im pohvaliti gradsku upravu. Evo ovdje smo od naše udruge, pa ide se prema gradskim bedemima, naše famozno Muraju. Tu je bilo 156 parkirnih mjesta, koji sada više ih nema, a nama nije ukinuto niti jedno. Da pače, dobili smo i neka mjesta povoljnija i kvalitetnija. Evo, čisti vam je primjer dolje kod Peškarije. Ona donja mjesta su bila namjene za osobe s invaliditetom, a uvijek su se ribari na neki način parkirali. Dobili smo iznad onog zidića kvalitetnija i bolja mjesta. Ili ono što sam na početku rekao, gdje smo udruživali neka mjesta, baš zbog ovih ulazaka i izlazaka, tako da što se toga tiče je u redu. Ja evo ovdje prilikom ove sada akcije upozoravam one koji moraju misliti, znači osoba sa invaliditetom mora znati da i druga osoba sa invaliditetom ima neku potrebu i da ne zlorabi to parkirno mjesto. Eto, ovdje na ovoj lokaciji smo i zbog jednog drugog problema, znači ovdje je udruga, ima se mjesta s ove desne naše strane, ispod bedema, otprilike ih ima negdje 8, ali što je, konzervatorije zabranio, vi morate imati vertikalnu i horizontalnu oznaku. Znači imamo vertikalnu, znakove sve, ali dolje žuto nije ucrtano, pa onda se ljudi pravdaju da nisu vidjeli i razno raznih opravdanja nađu samo eto da bi zbog svojih potreba iskoristili ono mjesto koje osoba koja baš je u velikom problemu eto ne može koristiti.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlada organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije. Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga jedna od tema rasprave gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Uz brojne predstavnike obrambene industrije iz zemlje i ostatka Europe na konferenciji u Zadru sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar Anušić, koji se osvrnuo na prijetnje iz Srbije.
2: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čošća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koji su kineske proizvodnje i koji su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu. I napravit ćemo ponovno tu ravnotežu oružanih sila, snaga na ovom teritoriju, u ovom okruženju, u jugoistoku Europe.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka ljetnog reda letenja u Zadarskoj zračnoj luci potkraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s njemačkim gradom Minhenom. A gotovo nešto više od 2 milijuna dolazaka i više od 15 milijuna noćenja dosadašnji su rezultati turističke sezone. U ovoj godini objavili su iz županijske turističke zajednice.
1: Vijesti.

0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti na ovim vijestima. Molim. Stvarno si ih dobro pripremio.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi,
1: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Sunce novo sjajan. Radio Zadar.

0: slušaj Zadar.
1: Za tvoje dobro. Crveni ribis, medvjeđe grođe ili ribes rubrum. Uglavnom se uzgaja u vrtovima, sadrži mnogo vitamina, naročito C, voćnih šećera, veću količinu limunske i jabučne kiseline, pektin i prirodne boje. Preporuča se kod bolesti koje nastaju zbog pomanjkanja vitamina. S obzirom da djeluje na pojačano izlučivanje žlijezda slinovnica, dobar je za poboljšanje apetita. Najčešće se upotrebljava kao svježe voće ili nezaslađeni svježi sok, koji se preporuča kod pokvarenog želuca, a može se koristiti za prehranu kod šećerne bolesti. Kao zdrav i punovrijedan napitak, pije se razrijeđen s vodom ili prirodnom mineralnom vodom. Za tvoje dobro.

0: Već ste naravno primijetili da posljednjih skoro već 2 mjeseca nemamo temperature zraka iz Zadra do 8 sati, onda nakon 8 sati imamo. O čemu se radi, o tome smo govorili u Grintelici, zvali ste, pitali ste, a mi smo zato i razgovarali s Danijelom Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Odgovor ste dobili u prošloj emisiji, a evo ovaj razgovor u cijelosti poslušajmo, ima tu još zanimljivih podataka.
1: Meteorološki podaci su izrazito dragocjeni. Mi u Hrvatskoj imamo gustu mrežu meteoroloških postaja, a među njima se glavna meteorološka postaja nalazi i u Zadru. Također i automatska meteorološka postaja se nalazi na mjerilištu u Zadru. I u Zadru je trenutačno imamo 2 profesionalna motritelja koja mjere meteorološke elemente prema standardima Svjetske meteorološke organizacije. Oni rade kako su u režimu ta 2 motritelja. Oni pokrivaju nešto što se zovu takozvani klimatološki termini koje se po lokalnom vremenu gledaju u 7, u 14 i u 21 sat. Što znači da kad imamo ljetno računanje vremena postaja radi od 8 pa do 15 sati, onda od 20 do 22 sata, a kada smo u zonalnom računanju vremena, dakle koje stiže negdje za mjesec dana, onda imamo podatke od 7 do 14 sati kada su motritelji prisutni i onda od 19 do 21 sat. Podataka u 8 sati znači ima, nego jednostavno nema onih podataka od 7 ujutro, a razlog je u stvari što imamo tehničkih poteškoća sa nekih nekoliko automatskih meteoroloških posta. Svi ti podaci se čuvaju i mjere, ali trenutačno zbog tih tehničkih poteškoća oni nisu na van dostupni, ali će se sačuvati naravno i zbog svih meteoroloških istraživanja i zbog vremenske prognoze, tako da zaista su nam jako bitni ti podaci. Dakle, za mjesec dana će oni biti dostupni, ali nadamo se i prije kada se popravi naša automatska meteorološka posta, odnosno kada podaci budu dostupni, upravo zbog toga što kad nema čovjeka, onda automatika uskoči, odnosno kada je čovjek prisutan, a automatika ne radi, onda je tu čovjek koji će to na sreću pokriti. Dakle, bez obzira na to što se ide na automatizaciju na mnoge poste, uvijek je dobro naravno da je tu još i čovjek koji to kontrolira. Kada automatika zakaže, zaista se vidi koliko je čovjek bitan, a meteorološka motrenja u Zadru, imamo ih kontinuirana od 1961. godine, ali od 1800. te su već počela, ali nisu bila kontinuirana, tako da je to zaista jedan niz koji je već respektabilan i jako nam služi naravno za naša klimatološka istraživanja i naravno onda nakon toga i za klimatološke projekcije i naravno i za svakodnevnu informaciju koja je potrebna građanima.
0: Kada očekujete da će se to, taj kvar ukloniti, odnosno da li će nakon toga, da li očekujete još neke novine, možda nova mjerenja, nova mjesta odakle će nam stizati temperature?
1: Pa moramo reći da u sklopu projekta MedMonic, modernizacije mjere meteoroloških postaja u Hrvatskoj, mi smo dobili i radare koje napokon pokrivaju Jadran. Dakle, jedan je smješten u Istri, radar Goli, jedan je smješten u blizini Zadra, Debeljak, i još dole na Pelješću je također Uljene smješten i oni nama davaju zaista, evo, zadnje 3-4 godine nam davaju novi pogled na Jadran sa radarskim motrenjima, a također je napravljeno i negdje 400 novih meteoroloških automatskih postaja na području cijele Hrvatske. Tu su primjerice i Benkovac, koji je jako interesantan, naravno za vaše slušatelje, i Karlobag, i onda ćemo, evo, kada se to sve posloži i uredi, kada se kvar otkloni, su to zaista veliki sustavi, jako je puno podataka. Mislim, vi znate čak i da za vremensku prognozu da su to najjača računala u svijetu koja to rade, tako da kad se to napravi, onda ćemo imati i nešto više podataka i oni će biti onda dostupni i našim slušateljima, evo, koji budu slušali našu informaciju meteorološku i naravno preko naše platforme gdje će svi ti podaci onda biti dostupni. I ja sam vam htjela još, Suzana, reći jednu anegdotu.
0: Dobro.
1: Koja je jako, kako su stvari bitna ta meteorološka motrenja. Ja sam pred jedno dvije godine bila pozvana u Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Iz fundusa muzeja smo birali slike koje sam ja onda meteorološki interpretirala. To je bila ovako jedna zgodna radionica. Između ostaloga smo izabrali fotografije Zadra u snijegu. I rekli su da je to u Zadru u snijegu, bilo je negdje to 60. godine. Nisu točno znali kada su te slike, kada su te fotografije načinjene. I onda smo rekli, pa da, pa mi imamo naše podatke i točno nam je naš motritelj iz Zadra, on je pronašao kada je bio snijeg i kada je bila tolika količina snijega u 60-ima i tako smo onda u stvari popunili tu rupu koju su imali kolege u muzeju, tako da evo ga, zaista svašta se može vidjeti iz tih meteoroloških motrenja. Ovo je jedna mala anegdota kako je čak to i umjetnosti pomoglo, jer znamo kada su te stvarno krasne fotografije, sad možemo reći puno rijeđe, jer zaista je snijeg rijetka pojava u Zadru, kako nam u stvari i ta meteorološka informacija pomogne na jednom potpuno drugačijem mjestu nego što bismo očekivali.

0: Spominjali smo to kroz program, a vjerujem da mnogima su te informacije i zanimljive i da ćete sudjelovati. Naime, Zadarski samostan Svetog Frane, evo posljednjih 9 dana imao je devetnicu, posebno se priprema za ovogodišnju proslavu blagdana Svetoga Frane, koji upravo, odnosno Franje Asiškoga, koji pada ove nedjelje, 4. listopada, to znamo. Inače, ove godine se to sve održava u znaku 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog. Program su jučer, evo, i medijima predstavili gvardijan samostana fra Stipe Nosić i fra Bojan Rizvan, župnik župe Presvetog Srca Isusova u Zadru. O tome smo slušali. Bilo je riječi i o papinskoj buli. Godinu Svetog Franje inače proglasio je papa Lav 14. a u Zadru je priprema za svetkovinu obuhvatila devetnicu, a sad slijedi i trodnevnica. Inače, činjenica da Franjevački samostan ima papinsku bulu iz 1228. godine govori da je tu bio samostan u to doba, istaknuo je jučer fra Stipe Nosić, posjetivši kako je upravo taj dokument jedan od najvažnijih tragova o počecima Franjevačke prisutnosti u Zadru. To je ta povezanost, evo, Zadra i Svetoga Frana, o čemu je bilo riječi u sinoćnjem predavanju. No, vratimo se mi ovim budućim događajima, tako da ako želite sudjelovati sutra u 18 sati u crkvi Svetog Frane, susreti crkvenih zajednica pokreta nadbiskupije, 18.30 pobožno Svetom Franju, 19 sveta misa. Nakon toga održat će se obred preminuća Svetog Franje. Na sam blagdan u nedjelju mise u 8.30, u 10, u 18 iz župe Presvetog Srca Isusova kreće velika procesija Zadarskim ulicama, dakle preko mosta, Narodnog trga do foruma, zatim Rimom do samostana Svetog Frane, a u procesiji će vjernici častiti relikvije Franjevačkih svetaca. Po dolasku procesije u samostan u 19 sati u crkvi počinje misno slavlje, predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrabić.
1: Slušaj Zadar. Radio Zadar.

0: 12 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija u Hrvatskoj rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluge porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Vijesti.
0: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar. Osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
3: Nevjerojatna retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo. Imamo raketni sustav u Čonmu, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu. I napravit ćemo ponovno tu ravnotežu oružanih sila, snaga na ovom teritoriju, u ovom okruženju, na jugoistoku Europe.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka ljetnog reda letenja u Zadarskoj zračnoj luci pod kraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s Minhenom. Župan Josip Bilaver.
4: Vi iz Minhena možete doći apsolutno.

0: Radio Zadra.
1: Uz napomenu da nam je u Gospiću jesen u lici, je li tako?
2: Da, Filipe, prava jesen,
1: vjerujem,
2: evo
1: mnogi, i danas
2: i temperatura i ponuda i sve. Eto. I boje, vjerujem.
1: I to sigurno.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Evo uz ove vijesti kroz koje nas vodi naš Filip Buzov, kroz ovo jutro vodio vas je Željko Kapelari i ja sa mojim dragim kolegama, i tu je i Hrvoje i Daniel Mandić i Hrvoje Aras i Denis Ostrogonac koji bira glazbu. U svakom slučaju bila je tu Grintalica, mali oglasi, teme posvećene invalidima i znakovima pristupačnosti, odnosno njihovim mjestima koji bi oni trebali imati da im niko ih ne uzurpira mjesta za osobe s invaliditetom. Isto tako smo najavili ovu veliku proslavu blagdana Svetog Franje Asiškog. Naša Vesna se javila sa tržnice i ribarnice, odnosno s pijace. Imali smo još tu nekih tema, o električnim romobilima. U svakom slučaju, evo, za kraj našla sam jednu misao o petku. Svi volimo petak, bez obzira je li je taj vikend radni ili nije. Petak ima svoju ljepotu. Kažu, petak je mala kutija sunca koja nam šalje toplinu za vikend. Do slušanja.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
3: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, wonder.
6: Dobar dan. Uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. listopada 1187. Saladin, islamski vojskovođa, sultan Egipta i Sirije, ušao je na čelu svoje vojske u Jeruzalem i time okončao 88 godina dugu kršćansku, odnosno križarsku vlast nad tim gradom.
3: Saladin ili Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub rođen je u iračkom gradu Tikritu i kurdskog je podrijetla. Na vrhuncu svoje vladavine imao je vlast nad Egiptom, Sirijom, Jemenom, Hedžasom, Irakom, a predvodio je muslimansku vojsku protiv križara u Palestini i vratio to područje pod islamsku upravu. Na zapadu je postao pojam ne samo sposobnog vojskovođe i organizatora, nego prije svega sinonim za čovjeka viteškog ponašanja, koji drži svoju riječ usprkos tome što je upravo on srušio Jeruzalemsko kraljevstvo kojim su vladali križari. Njegovi pohodi protiv križara doživjeli su vrhunac 1187. godine. U srpnju te godine Saladin je osvojio veći dio Jeruzalemskog kraljevstva, a 4. srpnja križarsku je vojsku pobjedio u bici za Hitinu. Težak poraz križara bila je prekretnica u križarskim ratovima. Saladin je osobno ubio Renala de Chationa, koji je osobno bio odgovoran za brojna pogubljenja islamskih hodočasnika prijašnjih godina. Jeruzalemski kralj Guy Lusignan, također zarobljen, pobojao se za vlastiti život, a Saladin mu je kazao da kralj ne ubija kralja. Saladin je do listopada 1187. zagospodario gotovo cijelim Jeruzalemskim kraljevstvom i opsjeo je Jeruzalem. Tražio je predaju grada, ali su križari to odbili, zaprijetivši da će ubiti sve muslimane u gradu, njih oko 5000, i srušiti muslimanska sveta mjesta, uključujući i hram na stijeni. Saladin je pristao pustiti sve koji žele otići iz opsjednutog grada uz prethodno plaćanje otkupnine.
2: Nakon toga sklopljen je ugovor, a Saladin je mnoge pustio bez otkupnine. Onda je Saladin ušetao u Jeruzalem, čime je prestalo postojati Jeruzalemsko kraljevstvo. Križarski su ratovi potrajali još gotovo puno stoljeće, ali križari nikada nisu vratili pozicije i teritorije koje su kontrolirali prije Saladina. Drugog listopada 1941. godine vojska nacističke Njemačke pokrenula je operaciju pod imenom Tajfun. Cilj operacije bio je zauzimanje Moskve, glavnog grada Sovjetskog saveza. Operacija Tajfun dobro je počela. Kod Vjazme i Brijanska vojska nacističke Njemačke opkolila je na stotine tisuća vojnika Crvene armije. Njemačke trupe došle su na 20 kilometara od Moskve, ali to je bilo najbliže što su došli do glavnog grada Sovjetskog saveza. 5. prosinca Crvena armija započela je protunapadom i do 7. siječnja 1942. odbacila njemačke trupe 100 do 250 km od Moskve. Prvog listopada 1944. godine nacističke trupe, jedinice Wehrmachta i SS-a, završile su operaciju Oluja. Iza tog imena krilo se brutalno gušenje ustanka u Varšavi, koji je počeo 1. kolovoza 1944. Tijekom gušenja ustanka, nacističke trupe razorile su veći dio glavnog grada Poljske i pobile oko 200 tisuća civila i ustanika. 700 tisuća stanovnika Varšave protjerano iz grada. Ruski car Ivan IV, poznatiji kao Ivan Grozni, 2. listopada 1552. godine osvojio je grad Kazan i time dokinuo postojanje Kazanskog kaganata, koji je desetljećima ugrožavao Rusiju. Ivan IV, rođen 1530. godine, kao dijete često je slušao o provalama i pustošenjima koja su poduzimana iz Kazanskog kaganata prema sjeveroistoku, prema Rusiji. Koncem 1540. godine Rusija je jedva zaustavila prodor iz Kazanskog kaganata pomoću Kazimskih Tatara. Cilj je tog prodora bila Moskovska kneževina, domovina Ivana IV. Bila je to samo jedna epizoda u rusko-kazanskim ratovima, odnosno u dugotrajnom sukobu Rusa i Tatara, koji su započeli još u prvoj polovini 15. stoljeća.
3: Kao 15-godišnji mladić, Ivan IV. Knez Moskovske kneževine poduzima prvu ekspediciju na Volgu, kojoj je cilj Tatarska država. Svrha je ta ekspedicija bila više snaženje mišića mladoga vladara i njegove države, negoli uništenje opasnog protivnika. Ni sljedeće dvije ekspedicije, vojne poduzete prije 1550. godine, nisu završile uspješnije za mladoga vladara. Godine 1551. Ivan IV. Postiže važan diplomatski uspjeh u pripremi nove vojne protiv Tatara. Postiže sporazum s Nogajskom hordom, konfederacijom turkijskih i mongolskih plemena, koja pristaju biti neutralna u slučaju rusko-kazanskog sukoba. Sredinom lipnja 1552. godine Ivan IV. Poveo je vojsku od 150.000 ljudi na Kazan. Cilj je bio uništiti Tatarsku državu kao izvor stalne prijetnje Moskovskoj kneževini, odnosno Rusiji. Nakon pobjede nad krimskim Tatarima, opsada Kazana, prijestolnice Tatarske države, započela je 30. kolovoza 1552. godine. Ruske snage u opsadi su koristile i tada više nego respektabilnih 150 topova. Prednost ruskoj vojsci jamčila je ne samo njezina opremljenost, nego i brojni angažirani stranci, posebno u inženjeriji, koji su tehnički organizirali i vodili opsadu Kazana. Prije završnog juriša 2. listopada 1552. godine Kazanu je prekinuta opskrba vodom, a gradske su zidine probijene. Nakon zauzimanja grada, lokalno je stanovništvo masakrirano. Brojke su nepouzdane, ali onodobni izvori spominju da je ubijeno oko 110.000 ljudi. Izravna posljedica pada Kazana pod rusku vlast je pripajanje srednjih toka Volge Rusiji, a ubrzo su i Baškiri priznali rusku vlast.
2: Zauzimanjem Kazana i slamanjem Kazanskog kaganata slomljena je vojno snažna država koja je više od jednog stoljeća ugrožavala Rusiju. Međutim, gerilski ratovi lokalnog stanovništva i njihove pobune protiv središnje vlasti u Moskvi potrajali su još više od dva stoljeća, sve do vladavine carice Katarine Velike. U čast pobjede u Kazanu, Ivan Grozni u Moskvi dao je izgraditi crkvu Svetog Vasilija na današnjem Crvenom trgu. Drugog listopada 1905. godine u Osijeku je rođen nadbiskup i kardinal Franjo Šeper. Kardinal Šeper bio je jedan od najistaknutijih ljudi katoličke crkve u Hrvatskoj u razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata.
3: Godine 1910. obitelj Šeper seli se u Zagreb, gdje Franjo Šeper maturira 1924. godine. U jesen iste godine nadbiskup zagrebački Antun Bauer šalje ga zajedno sa Alojzijem Stepincem na studij teologije u Rim. Studij završava 1930. godine i te godine zaređen za svećenika. U Zagreb se vraća 1931. godine, vjeroučitelj je u prvoj ženskoj gimnaziji, a 1934. postao je privatni tajnik nadbiskupa Bauera. Rektor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu bio je od 1941. do 1945. godine. Za nadbiskupa koadjutora imenovan je 1954. godine, u vrijeme kada je kardinal Stepinac bio interniran u Krašiću. Nakon Stepinčeve smrti, papa Ivan 23. imenuje ga nadbiskupom zagrebačkim. Šeper je kao istaknuti teolog sudjelovao u radu Drugog Vatikanskog koncila, a papa Pavao VI. Imenovao ga je 22. veljače 1965. godine kardinalom. Nakon tri godine, 8. siječnja 1968. godine, Šeper je imenovan za pročelnika Vatikanske kongregacije za nauk vjere i na toj dužnosti ostao 13 godina. U svojem svećeničkom radu zagovarao je slobodu vjere, što je imalo posebnu težinu u vrijeme komunističke vladavine od 1945. godine. Kao prvi čovjek kongregacije za nauk vjere, sudjelovao je u izradi važnih crkvenih dokumenata poput Mysterium Ecclesiae Persona Humana o pobačaju i spolnom čudoređu i Inter Insigniores o zabrani zaređivanja žena.
2: Najviše pozicionirani hrvatski svećenik u katoličkoj crkvi odstupio je s čela kongregacije za nauk vjere 25. studenog 1981. godine. Umro je u Rimu 30. prosinca iste godine. Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.
4: Ljubitelji mora, morski ljudi.
3: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
4: Petkom od 12.30.
5: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedne morske čakule. S vama su kao i inače Boris Bulić i Kristina Štrbac, a eto nas u srcu ribolovne sezone. Prije svega moram reći da se ovih dana navodno dobro love lignja, o tome više zna Boris. Boris, kakva je situacija na moru, što se lovi, odakle se lovi, je li to s kraja, s obale, ima li liganja?
6: Dakle, dobar dan prije svega svima. Da, mi se nalazimo u srcu sezone i službeno i onako praktično, kako bi se reklo, jel tako, došlo je vrijeme liganja. Sad, lignje se love, kako tko? Netko lovi bolje, netko lošije, zavisi od toga koliko je pripremljen i koliko zna o tome uopće. Love se s kraja, love se s obale, neki love jako, jako dobro, neki love kilovo i nikako, ali to je uvijek tako. Ribolov pa i lignje lov je takav.
5: Kad su lignje prišle kraju i kako to obično krene? Znam da mnogi kažu da se već krajem ljeta lignje mogu loviti s kraja, na nekim otocima.
6: Pa, ne na nekim otocima. Lignje se posvuda love tokom cijele godine. S tim da su krajem ljeta i nekako početkom jeseni najmanje, kako to vole naši putamičani reći, cukarinke. Ali sezona prava liganja počinje i ono srce sezone lova liganja je kada, kako kažu, nokti počnu otpratiti od hladnoće, znači baš kad stisne studen. Pa lignje se lovi cijele godine zapravo.
5: Jel nam onda savjet da ne lovimo ove krajem ljeta, da ih pustimo da narastu?
6: Pa bilo bi dobro da ih se pusti. Pa lignje ima životni vijek od 3 godine, za 3 godine stigne narasti jako velika, pa prema tome one najmanje, ne mora se baš svaka lignja uzeti, neke se mogu i pustiti, tim više što one imaju stvarno moćan sistem, svaku povredu jako brzo regeneriraju, znači to se jako brzo zacijeli, praktički bez posljedica.
5: Znači ulovi i pusti kod njih definitivno.
6: Pa bilo bi lijepo te najmanje pustiti, da. Da. Ono što je važno znati da je oko lignje najsličnije oku kralježaka. Znači ona ima vidno polje od skoro 360 stupnjeva, a može loviti i sa svojim membranama i polarizaciju svjetlosti i vibracije, tako da ona vidi puno više nego što mi mislimo. Tako da u principu kad bacite svoju skosavicu i ako liganja ima u krugu gdje lovite, a lignje ne napadaju, to ne znači da oni nisu vidjeli, nego da ta skosavica nije dobar odabir. To je ono
5: a što koja skosavica je dobar odabir?
6: E, kad bi to znali, onda bi lov liganja bio
5: pa
6: jako...
5: Pa ima li neko pravilo u sumrak, ne znam, narančasta, kad je zalazak sunca?
6: Pa dobro, u principu postoje nekakva pravila, ali nisu primjenjiva svuda, na svim terenima, na svim dnima, na svim dubinama nisu primjenjiva. Tako da se ne može generalizirati, reći, ne znam, roza radi jako dobro, oita radi genijalno, mrkva radi super. Postoje pozicije koje drže lignju i tu se jako lijepo love. Neke koje radi malo kilavije, što bi se reklo, kod njih se teže lovi. Ali sa nama je tu čovjek u studiju koji lovi lignje praktički cijeli svoj život i koji ima jako puno iskustva po tom pitanju, lovi ih uglavnom s kraja. Sa nama je još jedan put u emisiji Živko Silavski, ribolovac, s čijeg broda tako često vrlo ugodno miriši, jer se stalno nešto friži, ili riba, ili lignja, tako da svima nosovi zadrhte kad prođu blizu.
5: Dobro nam došli.
7: Bolje vas našao. Pozdrav svim slušateljima i pozdrav ekipi.
5: Miriše li s kraja također? Znači, kad ulovite lignje, imate li u pripremi neke gradele u blizini?
7: S kraja ne smije se ložiti u gradu.
5: Da, da. Aha, znači vi u gradu lovite.
7: Da. moja stacija je bila na poluotoku između Hotel Zagreba i fakulteta.
5: Aha.
7: Tu sam imao škaline i ogradicu i ja bi se tu lijepo parkira i onda kreneš.
5: I?
7: I onda vidiš koliko crnila ima
5: po tuđim crnilima se
7: da,
5: ravnamo.
7: Da li se lovilo ili nije lovilo. Pa onda znalo je biti dobro. Evo malo prije kad je Boris rekao da se lovi kroz cijelu godinu. Ja sam jedne godine u 8. mjesecu najbolje prošao.
5: A inače, koliko ste ih ulovili?
7: Pa najviše nisam cijelu noć lovio, ostao bi ja do zimi do 90 sati i najviše sam ulovio s kraja kilo, a sad uloviti kilo s kraja je, boga mi, malo preoptimistično.
5: Jedino ako nije ona od kila.
7: Jedno ako nije ona od kila, ja sam najveću digao tu baš na toj poziciji od 70 deka, ali bilo i od kilipo koji su... Konkurencija je to lovila. Mene znaju da sam ja slab sa rukama i onda ne dolaze velike. Znaju da ih ne mogu izvući gore.
6: Ali dobro, Živko, Kristina je malo prije pitala koje skozavice dobro rade, koje ne rade. Imaš li ti nekog svog favorita? Nešto što ti je baš ono top, najbolje, na što lignje padaju bezglavo?
7: Pa nemam favorita zato što iskustvo moje govori da boja i oblik skosavice nemaju veze hoće li lignja se baciti ili ne. Pitanje je da li lignja radi ili ne radi. Ja sam jednu večer na mojoj već standardnoj poziciji
6: tajno
7: bili smo ekipa, nije tajna, ja svima govorim gdje lovim, moju neće niko uloviti. Ekipa smo bili nas 5-6, svaku večer smo mi izlazili i družili smo se i šalili smo se i ulovili bi nešto. I ja sam im rekao ovako, to večer sam 4 lignja radila, 4 različite skosavice po obliku, po veličini i po boji. Čak sam imao jednu malu, kratko, sa jednim redom iglica i ona je digla lignju. Znači, lignja ili radi ili ne radi. Jedne godine smo bili tu kod svjetionika na poluotoku. Jednostavno je plov liganja izašao gore na površinu. I svi koji su lovili bacaju, ma možeš ti baciti sa jedno, ako baciš čiket onda će biti nešto.
5: Inače, nećemo o tome u javnosti.
7: Ne, hoću reći da kad ona ispliva gore, nemaš ti, od kući gotovo.
5: A kad je na površini?
7: Pa to kad je na površini.
5: Kad je na površini, ima li šansa da se ulovi na neki drugi sistem, Boris?
6: Pa na površini se love uglavnom na plivajuće modele ili na sporo tonuće. No međutim, za to isto postoji sistem kako olakšati varalicu.
5: Ali a hoćemo li to ostaviti za malo?
6: Ja bi to ostavio za... Najprije čujemo malo glazbe, pa onda ćemo o tome.
5: Može.
6: Dobro.

0: Morske čakule.
1: Dakle, evo nas ponovo natrag, opet smo na valovima liganja sa Kristinom, sa mnom, Borisom i sa Živkom Silavskim koji nam je gost u ovoj emisiji. Riječ je bila o tome što napraviti kad su lignje na površini, odnosno kada se može, kako im se može doskočiti kad se ne love na standardan način. Živko, imaš li tu neki trik za podrezivanje, olakšavanje?
2: Nemam, ja podešavam svoje skosavice kad radim standardno, ali kad meni lignja ispliva na površinu, ja se pakujem i idem doma.
1: A znači, nemaš rješenje za to?
2: Ne, nemam za to rješenje, jer jednostavno probali, ne samo ja, ekipa je probavala, bacali su usred plovara, makak, one rade svoj posao, a ti bacaj ako nemaš.
1: Znači, kao i plava riba, kad igra da, jedino, na površinu,
2: ako
1: neće.
2: Ako ćeš na poteg slučajno zakačiti koju, to, inače, to je moje iskustvo, možda sam u krivu, ali...
1: A dobro, skupe ili jeftine skosavice, čemu gravitirati, kako to radi? Da li je tu kvaliteta ulova ovisna o cijeni skosavice, da li to igra?
2: Po meni opet moje iskustvo, sirotinsko, ne igra ulogu. Opet ću se vratiti, ulogu igra da li linija radi ili ne radi. Ja sam jedne godine... imao običaj stalno svratiti kod pokojnog Zdenka koji je imao prodavnicu materijala za ribolov, jel? Tu uz baca u toj zgradi dolje, i on meni veli, Žile, evo ti veli, imam, dobio sam fine skosavice, jeftine, koje, diki, boga, diki, ja iskine, diki, a Jozuri je onda broj jedan bilo, davno je to bilo do duše. I pošto su veli 10 kuna, daj jedno, ajde, pusti to, 10 kuna. I ja dođem na rivu doli i dignem 4 linije. A od ekipe niko ništa. I sad svi gledaju kao, što je bogati, čime ti to loviš? Diki. Ja njima rekao, to je najbolja i najjeftinija. Da, koliko košta? Rekao, 10 kuna. Ma daj, kaže, 10 kuna. 10 kuna, skup treba. Evo, tebi ću dati za 20. Malo smo se šalili.
3: Znači, kvaliteta, ali, nema cijenu.
2: Nema. Cijena ne cijena igra po meni. Igra. Ulogu nikako. Ja sam jedne godine dobro lovio na plavu. Naranđaste su mi najdraže nekako. Ali nije bitno. Može biti zelena, može biti crvena, može bilo što.
1: Dobro, današnja suvremena tehnologija je otišla jako daleko u tom području, pa postoji onaj warm jacket, pa postoje nekakve boje, pa svjetleći elementi koji svojom frekvencijom privlače pažnju lignji.
3: Igra li taj warm jacket na nju? Nikad ništa nisam uspjela uloviti.
1: Pa, kako ja kažem, postoje varalice za ribe i varalice za ljude, jeli? Dakle, teorija oko warm jacketa se bazira na tome da postoji minimalna temperaturna razlika između skosavice kad je na suhom i kad padne u more, i da ona jedno vrijeme još uvijek emitira taj toplinski val. Teško mi ustanoviti, govorimo o milistupnjevima. Da li lignja to percipira, da li stvarno radi, to je teško reći, i po meni je to nepotvrđena teorija.
3: A dobro, koja je vama bila najdraža lignja u životu? Je li to bila ona
2: lignja koja mi dođe na pijat?
3: Ta od 70 deka ili je bila neka posebna priča s nekom drugom?
2: Ne, nemam posebnu priču. Tako, najbolje su mi od 20, 30 do 40 deka komadi, to je prva liga.
1: Ali dobro, koliko ja znam, Živko, ti ne jedeš cijeli svoj život lignje. Ti imaš i jedno vrlo zanimljivo iskustvo sa prvim kontaktom sa lignjama. Ali si spremno podijeli to sa slušateljima?
2: Ma ne samo sa lignjama, ja imam priče sa mojim prvim kontaktima sa specijalitetima dalmatinskim, i o tome bi se dalo snimiti serija, emisija.
1: Dobro.
2: Međutim, moje prvo iskustvo je bilo da, hajde, vidim tamo naručujem se lignje, bio sam s prijateljem, bili smo u Biogradu doli, da ga počastim, nešto smo radili, i naručimo lignje, mi dobijemo na kolu tiče pofrigane, krumpir na salatu kuhane, i sve to dobro. Ja jedem u jedan put, nešto je meni štrcnulo u ustima. A što je to? I onda ja stanem i gotovi ručak. Gledao sam da mi niko ne vidi kako da ja to izvadim, da,
1: da se riješiš neugode.
2: Da se riješim toga. I postao kad bi mi neko spomenio ovaj, lignje, ma beži ti lignje. I onda sam se oženio, žena hoće lignje, ja dođem na peškariju, kupim lignje, a sebi kupim kotleti ili vratim. Sve dok mi prijatelj jedne godine nije došao, donio je lipe komade, ono 40 deka, i onda smo ih pekli u špakeru.
3: I tada ste...
2: Sa krumpirima.
3: Otkrili.
2: Onda sam vidio da je to nešto sad, ja sam ih jeo na sve moguće načine. I čak su mi predivne kad iz mora izvadiš i odmah lešeš.
3: Onako, aha, cijele.
2: Sa crnilo, s drobom. I kad bude lešana, samo maslinovo ulje i reži.
1: Lešana lignja, lešana lignja na šporku, kažu, to je ono, da, delicija.
2: I to sam jeo, to mi je omiljeno bilo. Inače ja ranije ni crni rižot kad bi vidio, a sad ga obožavam. I
3: to, lovite sipa?
2: Sipa zna doći
3: Kad lovite lignja?
2: Kad lovim lignja, ali s kraja sipu nisam uvatio, sipu sam iz brodice uvatio. To je isto, mada kažu, narodna kaže, oko pola marče sipe i komarče, jel, najbolje se u trećem mjesecu love na vodu sipe, sa kojima mreže ja nemam, ja to ono s kosavice, i to je posebna skosavica za sipe, tako da ima dodatnih iglica.
1: Dobro, lignjari uglavnom ulove sipu kad zaborave gdje im je skosavica, pa kad im padne na dno, da, i onda se sipa baci na nju.
2: Da, da, da, ili dođe na peškafondo, jel, umjesto ulova staviš peškafondo dolje.
3: Dakle, kakvi su vam planovi za ovu lignjolovnu sezonu, gdje ćete sve loviti, što ste isplanirali?
2: Kako stvari stoje, najvjerojatnije ću biti doma.
3: Zašto?
2: Pa ja kad izađem loviti lignje, uvijek nešto ulovim, pa makar u polu pluća, ja kažem prijateljima.
1: Ako ništa drugo izvučite,
2: čuvam, ja pa čuvam ovo malo zdravlja što imam, izađem kad je ovako mirno, lijepo vrijeme, a da idem malo dalje.
1: Biće lijepih dana.
2: Moj prvi izlazak za lov liganja je bio na otoku Oliptu. Davne, tamo 76. godine. Išli smo s brodicom od prijatelja, nas tri, i tamo se lovilo se, pa znalo se po 30 kila uloviti na noć. Da. Sad više to su prošla vremena. I otišli smo gore, imao točiš jedan svetionik, Morovnik. I mi došli tamo, diglo jugo, bježi nazad u porate. Vezali smo se i nismo mogli se vratiti, nego smo čekali, onda je Tuzla išla brod sa Oliba za Zadar, onda smo se ukrcali na Tuzlu i došli doma, tako da nismo mogli loviti.
1: Dobro, dakle da zaključimo priču, treba bježati od juga, treba loviti gdje liganja ima, a da biste uživali u lignjama treba imati prijatelja koji će donijeti dobre lignje ili se barem oženiti dobro.
2: Pa nešto od toga, da.
1: Da, to su nešto.
3: Ali eto, u prijateljskom okruženju sigurno je najljepše izaći na tako neku poštu kao što je riva, prošetati, izgubiti vrijeme, zapravo dobiti vrijeme kraj mora. Nema ljepšeg osjećaja od
1: pa,
3: toga.
1: Pa stara priča kaže da su svakom čovjeku po rođenju dani odbrojani, već unaprijed se zna koliko će živjeti, ali dani provedeni u ribolovu i lignjolovu ne ulaze u taj račun.
3: Definitivno.
1: To treba imati na umu.
3: Da. Slušamo se i sljedećeg petka. Lijep pozdrav, hvala što ste bili s nama u još jednim morskim čakulama.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Ljubitelji mora, morski ljudi,
4: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra
0: petkom od 12:30. Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

Noć i dan, bili su to Pink Noise i Lucija Marcelić, fale nam 5 minuta niti do 13 sati. U novim vijestima dolazi nam Filip Buzov, do tada Meritas i ovog ljeta.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan u našim vijestima. Inflacija u Hrvatskoj runi obrzala na 4,7% s 4,2 koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Vijesti.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković Kraljić našla se u središtu afere nakon što je Politiko objavio pojedinosti o njezinom službenom putovanju u Strasburu o trošku poreznih obveznika. Otkriveno je naime da su na putovanje koje je stalo 12.000 eura i službene predstavljeno kao stručni program posvećen zdravstvenoj politici, bili članovi njezine obitelji i bliski prijatelji koji su dokumentima lažno predstavljeni. Romana Jerković još se o tome nije službeno očitovala, tek je poručila da nije učinila ništa pogrešno. Za SDP taj odgovor nije dovoljno dobar, piše na Facebooku predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i dodaje da se stranka ograđuje od njezina postupka. U Saboru su to komentirali predsjednici HSS-a Darko Vuletić i Mosta Nikola Grmoja.
3: Baviti se politikom, onda snosite i određenu odgovornost. I svako odgovara za svoje postupke. I ako se to desilo, to definitivno nije dobro.
4: Mene to ne čudi, dakle, često oni napadaju, dakle, HDZ, a vidimo po broju korupcijskih afera, da su oni na vlasti, bilo bi slično. Pa jasno je, dakle, da bi trebala dati ostavku, vratiti mandat.
1: Vijesti.
0: U Solani Nin danas održava tradicionalno promatranje ptica. Riječ je o programu koji svake godine okuplja ljubitelje prirode i oni koji žele nešto više doznati o pticama Ninske lagune. Posjetitelji u stručno vodstvo mogu promatrati i upoznavati ptice na terenu. Sudjelovanje besplatno, aktivnosti traju tijekom cijelog dana.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra danas u Kostreni u drugom kolu Premier lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo slado Samobor, Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30, a najavljuje ga trener Zadra Stipe Modrić.
5: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa 2 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz malu oblaku, puše bura, slaba do umjerena tek na dijelovima područja, jaka trenutne temperature zraka, Zadar 22, Velirat 24, a u Zemuniku je izmjereno 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Filipe, hvala ti, uživaj u vikendu, nadam se da ti je slobodan.
0: Je, hvala tebi.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk radio.

0: do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
5: I wonder, wonder, who,
0: svakog kantuna čuje se.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Culture Club i War Song u 13.35. Pozvat ćemo vas na jedno zanimljivo događanje sutra 3. listopada u osnovnu školu Stjepana Radića u Bibinjama, koja će opet biti mjesto susreta mladih sportaša iz cijele Hrvatske na drugom izdanju Adriatic Dance Trophy Zadar, na kojem se očekuje oko 290 natjecatelja iz 13 klubova i čak 7 hrvatskih gradova. Na programu su standardni i latinoamerički plesovi, natjecat će se kategorije od najmlađih do najiskusnijih, mlađi osnovci, osnovci, mlađa mladež, starija mladež i veterani, a natjecatelji će nastupati kao pojedinci, plesni parovi i timovi. Ulaz za posjetitelje iznosi 8 eura, svi zainteresirani moći će se tijekom dana pratiti natjecanje i vidjeti različite generacije sportskih plesača na jednom mjestu. Adriatic Dance Trophy Zadar, dakle sutra, subota 3. listopada, sportska dvorana osnovne škole Stjepana Radića, Gumla 3 u Bibinjama. Program počinje u 10 ujutro, a traje otprilike do 21 navečer.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Radio Zadar.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadar. Radio Zadar.

0: 14 je sati, dobar vam dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Na konferenciji sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Roko Vuletić, direktor Iskra brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za HRM. Evo izjava.
2: Ja svakako mogu tu izdvojiti da besposadni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
3: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, proći se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka ljetnog reda letenja u Zadarskoj zračnoj luci potkraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s Minhenom, župan Josip Bilaver.
4: Vi iz Minhena možete doći apsolutno svugdje u svijetu preko Minhena. Ono što nam je želja da tih linija bude više. I ovo bi trebao biti samo početak. Mi smo već obavili razgovore i sa drugim kompanijama i sa Croatia Airlinesom, državnom kompanijom, i očekujemo da će se to do godine i podebljati. Tu smo mi spremni i kao županija i turističke zajednice podržati te projekte.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Bože, hvala ti, dobrodošao u popodne.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A dobar dan i Rijeci, s druge strane Igor Lisac. Igore, dobar ti dan.
6: Dobar dan, također i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
5: Što nam kaže vrijeme za vikend?
6: Vrijeme za vikend obećava, kao i vrijeme i nakon vikenda, tako da i dalje ćemo biti pod utjecajem anticiklone koja se proteže sa sjevera prema nama. Tako da trenutno, evo zbog toga, a i idućih dana pretežno sunčano uz malu naoblaku, vjetar je slab u tom trenutku, jugozapadni i sjeverozapadni, a more gotovo mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjerene u Zadru 14 sati, 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1028 hektopaskala, te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 45%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 20, Knin, Šibenik, Velirat i Zemunik 26 celzijevih stupnjeva. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu naoblaku, to sve u obliku visoke naoblake, a krajem dana i tijekom noći će dolaziti do razvedravanja. Puhat će slaba do umjerena, pod novelebita mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek na dijelovima umjereno valovitom. Sutra u subotu sličan dan, ali sa manje oblaka na nebu, tako da vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena, još prije podne pod novelebita ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar ponovno. More će biti većinom malo valovito sutra, a temperatura zraka bez veće promjene. Prek sutra u nedjelju vedro i sunčano, znači super vikend za aktivnosti vani i razne manifestacije, no u noći na ponedjeljak će dolaziti do porasta na oblake. U nedjelju će bura i sjeverozapadni vjetar nastaviti puhati, no bura će popustiti, te će više do izražaja dolaziti sjeverozapadni vjetar ipak. Temperatura zraka se neće puno mijenjati. Početak tjedna sličan, ali s nešto više oblaka na nebu, uz sjeverozapadni vjetar, a uz obalu još uvijek i slabu buru. I to bi bilo to.
5: Igore, hvala ti puno na javljanju i želim ti naravno ugodan vikend.
6: Hvala vam i lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

If I Ever Lose My Faith in You, 14.28 i sretan rođendan Stingu, koji danas 2. listopada je napunio 75 godina, legendarni frontman grupe Police, pa mu želimo puno dobrih godina i puno još dobrih izdanja. Što se tiče upozorenja na vjetar, odnosno prognoze za nautičare, koji upozoravaju upravo na jake udare bure od 35 do 40 čvorova pod Velebitom i do 50 čvorova. Evo je vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, na krajnjem jugu Jadrana i do 18 čvorova. Tijekom noći bura 6 do 16, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Pod Velebitom bura 10 do 20, u noći 12 do 26 čvorova, more 2 do 3, u Velebitskom kanalu večeras 3 do 4. Vidljivost sa 10 do 20 km, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu umjerena na oblaka. Što se tiče vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, kaže da je slabo do umjerena na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice pojačana podnom Velebita i jaka bura, more malo do umjereno valovito, na otvorenom južnom Jadranu i u Velebitskom kanalu i valovito, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu umjerena na oblaka.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija u Hrvatskoj rujno je porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva, komentiraju koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Vijesti.
0: Oko 800 sudionika iz čak 29 zemalja sudjelovat će ovog vikenda na arhipelago Trail Runu. Utrke će već tradicionalno povezati tri zadarska otoka, Pašman, Dugi otok i Ugljan, a cilj je osim samog natjecanja povezati sport i otočni krajolik. Upravo zato ovo godišnje izdanje donosi novost u programu planinarske ture, koje će sudionicima, ali i drugim zainteresiranim posjetiteljima, ponuditi drugačiji način kretanja i upoznavanja otoka, istaknula koordinatorica utrke Ina Kolega.
5: Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature zraka, Zadar i Šibenik 26, Knin 28, Gospić 22 stupnja. Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne pod Novelebita ponegdje jaka bura. U drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno od 25 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hvala ti Bože, čujemo se u Dnevniku 4.
0: Može, dobro.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

je to Rino Gaetano i Gianna, 10 minuta iza 15 sati u glazbenom popodnevu. S vama su Tome i Ivan. Toni složio glazbu do...

Od 22 sata, od 21 još jedan blues session, a danas prvog petka u listopadu je i svjetski dan osmijeha. Kažu da ne košta ništa i da jednim malim osmijehom možete nekome uljepšati dan bez puno truda. Priča je počela još davne 1963. američkim umjetnikom Harveyem Ballom, koji je autor danas prepoznatljivog žutog lica, onog emojija ili tiga smajlija. Svjetski dan osmijeha prvi put je obilježen 1999. godine u Worcesteru u američkoj saveznoj državi Massachusetts, a Ball je želio da ovaj dan bude posvećen dobroti i jednostavnoj poruci učiniti nešto lijepo za drugoga ili pomoći barem jednoj osobi da se nasmije. E, mi ćemo se nasmijati pošto nismo televizija, radio smo, ićemo u davne 70. grupe 220, a pjesmica je naravno Osmijeh.

U 15.35 čuli smo The Revivalists i njihov single Change, dobra glazba u režiji našeg Tonija Dunatova do 22 sata. A na današnji dan 2. listopada nismo u roller coasteru, kasnije će vam reći Denis što se točno sve dogodilo, ali pošto nestane sve u roller coaster, reći ću vam i ja. Jedan sjajan album i dva singla, single iz 81. izašao je sa njihovog 4. studijskog albuma Ghost in the Machine. Danas smo i 75. rođendan, pa ćemo čuti Police koji izašao na današnji dan 81. Every Little Thing She Does It's Magic. 9 godina nakon, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight na današnji dan upravo izašla sa istoimenog albuma i došla do prvog mjesta Billboardovih vrućih 100. A album je izašao 95. i bio je album broj 2 za britanski Oasis, braću Gallagher, koji su 95. godine 2. listopada izdali svoj kultni album What's the Story, Morning Glory. Pa slušamo redom Oasis Wonderwall, nakon toga Police, Every Little Thing She Does Is Magic i nakon toga Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.
3: 5 minuta nam je do 16 sati, novi dnevnik kojeg je uredio Božidar kolega.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Inflacija i dalje raste. Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. Počela jesen u Lici. Ovoga vikenda utrka povezuje Zadarske otoke. Zadarski košarkaši večeras protiv Škrljeva.
0: Dnevnik.
1: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva, komentirao je koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Dnevnik.
1: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje, Vladimir Šetka.
4: Obraćajući se sudionicima konferencije, ministar obrane Ivan Anušić je istaknuo kako će Hrvatska jačanjem svoje obrambene spremnosti vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju. Posebno se osvrnuo na izjave koje dolaze iz susjedne države, dodavši da su možda i teže nego 90-ih.
5: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska.
4: Komentirajući srbijansku nabavku hipersoničnih raketa iz Kine, ministar Anušić je poručio kako je Hrvatska uvijek bila glas razuma na ovom području, ali i da je spremna odgovoriti na prijetnje.
5: Mi protuodgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
4: Na konferenciji je sudjelovao i kosovski ministar obrane Ejub Makedonči, koji je istaknuo važnost obrambene suradnje s Hrvatskom te Albanijom, ali i američke vojne prisutnosti u tom dijelu Europe. Američka nazočnost u balkanskoj regiji, a posebno na Kosovu, vrlo je važna i ključna za dugoročni mir i stabilnost. Jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Irako Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.
6: Besposadni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
7: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, proći se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem ukazati u riječku 3. maju.
4: Na skupu sudjeluju vojni stručnjaci te predstavnici međunarodnih organizacija.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U svjetlu afere s ilegalnim otpadom u Gospiću je danas otvorena tradicionalna 28. manifestacija Jesen u Lici. Oko 280 izlagača iz Hrvatske inozemstva posjetiteljima prezentira svoje proizvode. Može se kušati, gledati, kupiti, ali uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava. Manifestacija traje do nedjelje, a prvog dana na otvorenje stigao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, evo što je poručio.
8: Probali smo, sve probat ćemo. Sve sam pozvao da ličkim proizvođačima, ličanima odavdje, pa ja sam iz Vukovara pa ih smatram svojima, znači ne nekog drugog, nego pozivam da se mojim ljudima, našima svima da jedna podrška, tako ćemo probati ove sve okuse, probati proizvode, na taj način im reći wow, to nije ništa drugčije nego prije pola godine kad smo bili najponosniji na proizvode odavdje, naše zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog porijekla. Ovo nije neko jučer krenio praviti, ovim se baviti, ovo su stoljetne tradicije naših baka i djedova.

0: na području grada Vojvodine.
1: Dnevnik.
2: Nakon završetka ljetnog reda letanja u Zadarskoj zračnoj luci potkraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s Minhenom, župan Josip Bilaver.
3: Vi iz Minhena možete doći apsolutno svugdje u svijetu preko Minhena. Ono što nam je želja da tih linija bude više. I ovo bi trebao biti samo početak. Mi smo već obavili razgovore i sa drugim kompanijama i sa Croatia Airlinesom, državnom kompanijom, i očekujemo da će se to do godine i podebljati. Tu smo mi spremni i kao županija i turističke zajednice podržati te projekte.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Oko 800 sudionika iz čak 29 zemalja sudjelovat će ovog vikenda na arhipelago Trail Runu. Utrke će već tradicionalno povezati tri zadarska otoka, Pašman, Dugi otok i Ugljana. Cilj osim samog natjecanja povezati sport i otočni krajolik. Upravo zato ovogodišnje izdanje donosi novost u programu planinarske ture, koje će sudionicima, ali i drugim zainteresiranim posjetiteljima ponuditi drugačiji način kretanja i upoznavanja otoka, istaknula koordinatorica utrke Ina Kolega.
4: Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili 2-1, Englezi 2-0. Vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske, govore Diondre Nabeljo i Luka Vušković.
5: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmice protiv Češke, i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti, i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
6: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
2: Košarkaši Zadra danas u Kostreni. U drugom kolu Premier lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo sladao Samobor. Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30. Trener Zadra Stipe Modrić.
7: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita i iz Škrljeva se vratiti sa 2 boda.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno oblačno, temperatura zraka u Zadru 26 stupnjeva, sutra vedro i sunčano, puhaće slabo umjerena, još prije podne podno Velebita ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru slab sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Samo su bili Ivan Perica i Boštar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Bili su to 5 Seconds of Summer i Lie to Me u 16:23 uz glazbeno popodne Radio Zadra. I jedna obljetnica smrti velikog Thomas Earl Pettya, koji se rodio 20.10.1950. Vlasnih hitova poput American Girl, Don't Do Me Like That, Refugee, The Waiting, Learning to Fly, I Won't Back Down, Free Falling, You Don't Know How It Feels. Upravo 2017. preminuo je od posljedica slučajnog predoziranja u 66. godini. Dakle, evo 9 godina od kad smo bez Tom Pettya, pa u današnjem glazbenom popodnevu jedan njegov veliki klasik, I'm Learning to Fly.

0: Ima nešto, kaže Toni Cetinski, a ja ću vam reći da je sutra u subotu 3. listopada održat će se i 8. atletska utrka linijom obrane grada Zadra u sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadra. Na ovogodišnjoj utrci sudjelovat će rekordnih 400 trkača iz cijele Hrvatske. Utrka počinje na Bokanjcu, a trasa vodi preko Musopstana, Crnog i Ploče do cilja kod Tenka na Dračevcu, nekadašnje važne točki obrane grada. Poseban dio utrke bit će odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima uz trasu. Kod spomena obilježja sudionici i organizatori položit će cvijeće i zapaliti svijeće, zaustavljajući se na mjestima koja čuvaju uspomenu na poginule branitelje. A među 400 sudionika bit će i 50 kadeta policijske škole Josip Jović. Na utrci će sudjelovati sportaši i rekreativci iz Zadra i brojnih drugih hrvatskih gradova, a velik dio sudionika čine i mladi. Utrku organiziraju grad Zadar i udruge proizašle iz Domovinskog rata, a u provedbi sudjeluju sportska zajednica grada Zadra i atletski klub Alojzije Stepinac.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
11: PBZ Info.
12: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2%, koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi blažila njihov rast, a osobno se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva, komentiraju koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Vijesti.
0: Oko 800 sudionika iz čak 29 zemalja sudjelovat će ovog vikenda na arhipelago Trail Runu. Utrke će već tradicionalno povezati tri zadarska otoka, Pašman, Dugi otok i Ugljan, a cilj je osim samog natjecanja povezati sport i otočni krajolik. Upravo zato ovogodišnje izdanje donosi novost u programu planinarske ture, koje će sudionicima, ali i drugim zainteresiranim posjetiteljima, ponuditi drugačiji način kretanja, upoznavanja otoka, istaknula je koordinatorica utrke Ina Kolega.
4: Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti vedro i sunčano, puhat će slabo do umjereno, još prije podne podno Velebita ponegdje jaka bura, jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Marin Dražić i Božar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Eto bila to Pink i njezin Just Like a Pill, 10 minuta iza 17 sati. U 17.20 još jedan glazbeni vremenplov Roller Coaster koji će nam najaviti Denis. Sve najznačajnije iz svijeta glazbe na današnji dan, što se dogodilo u sljedećih 40 minuta. Iza 18 sati otičemo malo i telefonom do Ante Balena i do sarajevskog Beza, no prije svega toga sviramo dalje uz Silente, njihov Kako misliš.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Dobar dan, dobrodošli u naš glazbeni vremeplov. Bavimo se povješću popa i roka. 1965. godine rock grupa The McCoys, koja je počela u Union City-u u Indijani 62. Došli su do prvog mjesta US Singles Charta s klasičnim američkim garage rock pop rock hitom Hang on Sloopy. Pjesma je prvi put izdana od strane skupine The Vibrations i zvala se My Girl Sloopy. The McCoys su zatim napravili verziju koja je postala veliki hit. Pjesma je postala toliko popularna da je Hang on Sloopy postala svojevrsna sportska himna. Posebice povezana s navijačima Ohio State University-a.

1982. godine John Cougar je bio broj 1 US Singles čarta sa singlom Jack and the Ann. To je bio njegov prvi broj 1 u Americi. Našla se na albumu American Fool. Proglašena je pjesmom stoljeća. Provela je 4 tjedna na broj 1 te ostala najveći Cougarov single ikad. Prema Mellencampu, Jack and the Ann je na filmu Tennessee Williamsa iz 62. Slatka ptica mladosti. Govori o Jacku i the Ann, dvoje mladih ljudi iz malog američkog grada. Na površini je to jednostavna ljubavna priča, ali zapravo je puno više od toga. Mellencamp kroz njih prikazuje mladost, odrastanje i prolaznost vremena. Jack and the Ann je odličan primjer Heartland Rocka, koji govori o običnim ljudima, malim gradovima, američkom svakodnevnom životu i problemima odrastanja. John Cougar Mellencamp nije pokušavao stvoriti glamuroznu rock fantaziju, umjesto toga koristi vrlo obične likove kako bi govorio o nečemu univerzalnom.

0: frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: 1982. godine Peter Gabriel i Steve Hackett pridružili su se bivšem bendu Genesis za jednokratnu izvedbu u The Milton Keynes Bowl u Buckinghamshire u Engleskoj kako bi pomogli prikupiti novac za Gabrielov projekt World of Music, Arts and Dance. Krajem 1974. objavljuje dvostruki konceptualni album The Lamb Lies Down on Broadway. Bio je to prijelomni album sastava zbog suprotnih reakcija publike i kritičara, od potpunog promašaja do iznimnog uspjeha. Na turneji koja je uslijedila nakon objave albuma, Peter Gabriel je objavio članovima da ih napušta. Slušamo Counting Out Time. Posebno je poznat, neobičan, gotovo crtani zvuk Hackettove gitare u sredini pjesme. Hackett je kasnije govorio o pjesmi kao svojevrsnoj šali.

Na današnji dan 1939. godine rodio se Lolly Vegas. Redbone su američki rock band koji je bio najaktivniji u 70-ima. Braća Patrick i Lolly Vegas, rodom iz Fresne u Kaliforniji, 1969. odlaze u Las Vegas i osnivaju band. 71. im izlazi studijski album Message from a Drum, s kojeg slušamo The Beach Queen of New Orleans. Pjesma je inspirirana Marie LeVue, poznatom povijesnom figurom iz New Orleansa koje se povezivalo s vudu tradicijom. Redbone od nje stvaraju gotovo mitski lik, kraljica vještica Knu New Orleansa. Tekst govori o magiji, vudu ritualima, močvarama i njezinoj tajanstvenoj sudbini. Važno je međutim razlikovati povijest u Marie LeVue od legende u pjesmi. Redbone koristi folklorne i nadnaravne elemente kako bi stvorili atmosferu, a ne pokušavaju napraviti precizan povijesni prikaz.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Znate vi ko je, ja neću reći, Tony vam je stavio do 21 kad počinje njegov današnji blues session, a Dennis je bio vrijedan i van roller coastera, pričao je sa Antom Balenom, pa ajmo čuti što kaže Ante i kako se zove njegov novi single.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Od viralnih interpretacija do prvog samostalnog koncerta, Ante Balen predstavlja novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi. Ante Balen potpisuje glazbu i stihove. Nastala je spontano u svega 15 minuta, nakon jedne posebne inspirativne svirke. Ante, kako si zamislio ovu pjesmu?
3: Ja sam ovu pjesmu u principu zamislio kao neki mali personalizirani film u kojoj bi svaka osoba koja sluša mogla zamisliti nekakve svoje najsavršenije scene, priče, u kojoj je glavni lik glazbenik, a glavni sporedni lik bi bila njegova draga bivša djevojka koja ga dugo, dugo vremena nije vidjela i sad ga je sasvim slučajno srela u nekom drugom gradu dok je on na pozornici. U spotu možete vidjeti kako ja zamišljam takvu jednu scenu, a s njim vas pozivam i na svoj prvi samostalni koncert u Zagrebu koji ću održati 6.12. u Saksu. Nadam se da će vam se svidjeti pjesma, da će vam se svidjeti spot, cijela ta priča i da ćete doći i provesti najlužu večer sa mnom u Saksu.

0: 18. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U svjetlo afere s ilegalnim otpadom u Gospiću je danas otvorena tradicionalna 28. manifestacija Jesen u Lici. Oko 280 izlagača iz Hrvatske i inozemstva posjetiteljima prezentira svoje proizvode, može se kušati, gledati, kupiti, ali i uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava. Manifestacija traje do nedjelje, a prvog dana na otvorenje stigao ministar poljoprivrede David Vlajčić, evo što je poručio.
2: Probali smo, sve probat ćemo, sve sam pozvao da ličkim proizvođačima, ličanima odavdje, pa ja sam iz Vukovara pa ih smatram svojima, znači nekog drugog, nego pozivam da se mojim ljudima, našima svima da jedna podrška, tako ćemo probati ove sve okuse, probati proizvode na taj način im reći wow, to nije ništa drukčije nego prije pola godine kad smo bili najponosniji na proizvode odavdje, naše zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog porijekla. Ovo nije neko jučer krenio praviti, ovim se baviti, ovo su stoljetne tradicije naših baka i djedova i to valja i u buduće i na taj način ne smijemo, svi čvrsto moramo stati za njih i uživati u okosima, bojama, mirisima ovoj hrani i dalje.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
3: Sutra ću ili u ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: Vijesti. Košarkaši Zadra danas u Kostreni, u drugom kolu Premijer lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo svladao Samobor, Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30, trener Zadra Stipe Modrić.
4: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa dva boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne podno velebita ponegdje jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno 25 do 28 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Marin Dražić i Božidar Kolajka.

0: Bio su to rezerve i tvoja ljubav, 17 minuta iza 18 sati, pred kraja ovog glazbenog popodneva. Još jedan put idemo s našim Denisom, ovog puta idemo do Sarajeva u najavi benda koji se zove Bez. I što nam kažu oni, poslušajmo u sljedeće 4 minute.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Mladi sarajevski band Bez objavio je single Panikas na dolazećeg albuma Zbunjena djeca. Njihov repertoar spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije što ih čini jedinstvenim. Zaharije i Ahmed ponešto su rekli o bendu i singlu.
3: Pozdrav, ovdje Zaharije, ritam, gitarista i vokal benda Bez.
4: A ja sam Ahmed, basista. Uz nas Bez čine još Namik, solo gitara i vokal, Alden bubanj, Azer saksofon i Jadna na klavijatu. Nastali smo prije nekih 2 godine u Sarajevu. Ideja benda je od početka bila autorska muzika i sloboda stvaranja iste. Tako je nastao naš prvi single Punk, koji je u suštini klasična pop-punk pjesma sa raznim jazz i rock elementima koji definišu naš zvuk.
3: Ja sam opisao tekst, a muziku i aranžman smo radili zajedno. Tekst opisuje strahove sa kojima se mladi svakodnevno susreću, osjećaju da će sve njihove greške biti zapamćene, te da se od njih ne mogu sakriti. To je strah koji ja često osjećam, vidim da je sve više prisutan kod mladih, te sam imao neku potrebu da ga opišem.
4: Uvijek gledamo da svi učestvujemo u svim dijelovima stvaranja, kako u muzici, tako i u snimanju spota. Spot je snimao naš dobar prijatelj Starik Mulić, za scenariju i režiju su bili zaduženi Zahari i Namik, te ja za montažu, a svi smo glumili spot. Spot je snimljen na krovu moje zgrade, gdje inače često provodimo vrijeme.
3: Ova pjesma je zapravo najava našeg debutantskog albuma po imenu Zbunjena djeca. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su sve potpuno različite, ali pa grade jednu cjelinu koja prikazuje naš pogled na svijet i društvo koje nas potpuno zbunjuje. Album smo snimili u studiju Space Echo, dok je mix radio Nino Škiljić. Iako nemamo producenta, na neki način je to bio Kemal Sulejmanović, koji nam je pomogao da pjesme dovedemo na viši nivo. Sa njim je u studiju uvijek bila odlična atmosfera i snimanje ovog albuma će nam uvijek ostati dobro sjećanje.
4: Mi smo Bez, a vi slušate naš novi single Panika.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: 19 je sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi i Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Roko Vuletić, direktor Iskra brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za HRM. Evo izjava.
3: Ja svakako mogu tu izdvojiti da besposadni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
4: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, vrlo će se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.
2: Vijesti.
1: Utječe li opasan otpad na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača? O tome u Gospiću govorio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano.
2: Vijesti.
1: Nakon završetka ljetnog reda letanja u Zadarskoj zračnoj luci potkraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s Minhenom, župan Josip Blaver.
6: Vi iz Minhena možete doći apsolutno svugdje u svijetu preko Minhena. Ono što nam je želja da tih linija bude više i ovo bi trebao biti samo početak. Mi smo već obavili razgovore i sa drugim kompanijama i sa Croatia Airlinesom, državnom kompanijom, i očekujemo da će se to do godine i podebljati. Tu smo mi spremni i kao županija i turističke zajednice podržati te projekte.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra vedro i sunčano, puhaće slabo do umjereno, još prije podne podnu Velebita ponegdje jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno 25 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Sama su bili Marin Dražić i Božar Kolega.
2: Ritam tvoga grada.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Blues Session.
2: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Blues Session.
3: Dobro vam večer i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Ono što slijedi je još jedan Blues Session.
4: 101.8
1: 103.105.9 Blues Session.
3: Večeras u Blues Sessionu predstavljamo najnoviji album Kriston Kingfisha Ingrama. Album se zove Hard Road, a emisiju otvaramo singlom Truth.
1: Emisija posvećena bluesu.

0: Blues.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
2: Hard Road je dosad najosobniji i najsnažniji album Kristona Kingfisha Ingrama. Spaja blues s rockom i R&B-om, a označava hrabru promjenu u zvuku i pripovjedanju. Producirali su ga Tom Hambridge, Patrick Guitar Boy Hayes i Nick Goldstone, a album istražuje ljubav, gubitak, identitet i rast. Objavljen je za Kingfishovu vlastitu diskografsku kuću Red Zero Records i Hard Road odražava njegovu misiju da poštuje blues tradiciju dok istovremeno oblikuje njezinu budućnost. Nije pretjerivanje reći da je treći studijski album Kristona Kingfisha Ingrama jedno od najiščekivanijih roots blues izdanja godine. Zašto? Možda vam približe pjesme Nothing But Your Love i Hard to Love, priznajemo, malo sladunjivo, ali i to je blues.
3: Emisija posvećena bluzu

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Prikladno nazvan album Hard Road objavljen je 26. rujna i mjesecima se najavljivao kroz probne pjesme, gradeći očekivanja među rastućom legijom Kingfishovih obožavatelja za novu glazbu koja nadahnjuje, ali ne napušta njegove temeljne glazbene vrijednosti. Još uvijek mladi gitarist, pjevač, kantautor u pet užurbanih godina vinuo se u zvijezde žanra koji rijetko viđa meteorske uspone umjetnika koji su došli praktički ni otkuda da bi postali glavne

0: zvijezde nekih od najvećih svjetskih festivala i pozornica. Dobitnik nagrade Grammy, Ingram dobio je pomoć na tom putu, ne samo od cijenjene izdavačke kuće Alligator Records, koja ga je upoznala sa svojom velikom publikom, potpisujući ugovor s njim, a zatim objavljujući i promovirajući njegova prva dva studijska i jedan live album, već i od etabliranih zvijezda poput Eric Gainsa, Samantha Fish, Keb Moa, a posebno Buddy Guya. Svi su ga slavili kao jednog od najtalentiranijih novaka spremnih održati blues živim i, što je najvažnije, izrasti u sljedeću generaciju. A kakva je nova generacija bluzera, dočarat će nam pjesme Voodoo Charm i Standing on Business.
1: Emisija posvećena bluzu

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Sa albumom Hard Road Ingram već istražuje nova područja. Značajno je i to da je ovo debitansko izdanje za njegovu vlastitu izdavačku kuću Red Zero, koja je u suvlasništu s njegovim dugogodišnjim menadžerom Rickom Whitneyem. To je način da snimanje bude realizirano bez uplitanja korporacija i potpisivanja ugovora s drugima koji ne zaslužuju priznanje. Pothvat je hrabar potez za bilo kojeg glazbenika, a kamoli za nekog Ingramovog relativno novog kalibra. S njegovog albuma Hard Row slušamo sljedeće dvije skladbe, to su Back to LA i Crosses.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.
0: Ne brinite, novi bluzeri drže se standardnih instrumenata, gitara još uvijek ima puno. Odabrani dijelovi poput R&B-a, srednjeg tempa te vatreni likovi između stihova, kipućeg, soula i bluza dočaravaju koliko vješto Kingfish balansira melodiju i žestoku svirku. Hard Road je raznolika i odlučna kolekcija koja pokazuje Kingfishove već izvanredne talente, a istovremeno pokazuje put proširenju njegove vizije prema budućnosti. Bio je ovo još jedan Blues Session posvećen večeras Kriston Kingfishu Ingramu i njegovom novom albumu Hard Road. Za kraj emisije slušamo skladbu Memphis, a od vas se oprašta Tony Dunatov. Emisija posvećena bluesu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
8: Da, volim jedan suzetljiv aspekt.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
10: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
9: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
11: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
9: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
12: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike, upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
9: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
4: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
13: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
14: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije

0: otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
1: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga sigurnosno obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
2: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
1: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
3: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
4: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
4: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
6: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
7: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
3: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena.

0: Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba, ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pajk, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennesseeu, trenutačno je u bolnici u Nashvilleu, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennesseea najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pajk.
1: Kronika dana. Uprava ZETA i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
3: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
1: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi s početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
4: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
5: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
4: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
6: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu, i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
4: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
7: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka, garantira užarenu situaciju na terenu.
4: A što o svemu misle Zagrepčani?
8: Ništa dobro.
9: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
10: Ko da je potres srušio jedan dio.
4: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
1: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
11: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
0: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
1: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
12: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a 8. izdanje festivala donosi 3 dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
13: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
12: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
14: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
12: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
15: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
16: Nije loše, isplati se.
12: Što se najviše isplati?
16: Slika s gradonačelnikom.
12: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
17: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
12: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
19: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
20: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak za sav respekt jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobije, a tu gube svi, jednostavno nije to to. Gubi publike, jel, a zbog njih se igra. Jel.
19: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
8: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
19: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
18: U tijeku su dvije utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21 godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
21: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
18: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahčea nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
22: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
23: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas. U većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
22: Kronika dana.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
19: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
19: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
1: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
19: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
24: Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Uz vas, Radio Zadar.

0: jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Dobar dan, dobrodošli u naš glazbeni vremeplov. Bavimo se povješću popa i roka. 1965. godine rock grupa The McCoys, koja je počela u Union City-u u Indijani 62. Došli su do prvog mjesta US Singles Charta s klasičnim američkim garage rock pop rock hitom Hang on Sloopy. Pjesma je prvi put izdana od strane skupine The Vibrations i zvala se My Girl Sloopy. The McCoys su zatim napravili verziju koja je postala veliki hit. Pjesma je postala toliko popularna da je Hang on Sloopy postala svojevrsna sportska himna. Posebice povezana s navijačima Ohio State University-a. Hey!